0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Upravo tako i kreće još jedno izdanje Lidl Super jutra, 7 sati 4 minuta. Dobro jutro ljudi.
2: Dobro jutro od mene. Jeste sunčano, jeste da je toplo i ne čini mi se 18 stepeni. Sad,
1: 21.
2: Opa, 20, da, 20, 21. Ali meni je nešto bilo hladno jutro, sad se baš i jaci žalim, vjerojatno zato što se nisam naspavao, a ona kaže da ću se razboleti. Ja se nadam da sam ja upravo, a ne ona.
1: I ja se nadam, pazi.
2: Ali da, mislim stvarno da je to do toga što se nisam naspavao u principu. Šta sam teo da kažem? Hteo sam da kažem da čim uđem u ovaj jun, ja imam osjećaj da je leto, a leto u stvari počinje tek 21. juna.
1: Krenuo i jun, meni je to već leto, ti, tako
2: pa to,
1: da,
2: znači
1: to
2: mi se to. Slažemo.
1: Da, okay, da, apsolutno. Okay, okay. Danas nas čeka topao, lep, pravi letnji dan, do 31 stepen, međutim, već večeras kreću promene u nekim delovima Srbije, za sada kažu da Beograd još uvek neće zahvatiti, to jest tek sutra uveče, pa u četvrtak kišni dan, nakon toga, pa hajde da kažemo, prijatne temperature oko 23-24 tamo do početka iduće nedelje, ali o tom potom, da mi uživamo u letu.
2: Ali stvarno danas. O tom potom, zato što ok, to uživamo, naravno danas ćemo da uživamo, ali ovi baš znaju da pogreše u poslednje vreme, tako da nadamo se da greše i sada, da neće biti mnogo tih kiša. Iskreno, ali vidjet ćemo, nije ovaj smak sveta ako bude i kiše, šta da radiš.
1: Tako. Danas lagana garderoba već sada, 21 jeste, ali je prilično toplo već sada, tako da znate već sve što treba da radite, lagana garderoba, voda, ko obavezno može da šeta, ako ima tu opciju, ako nije daleko do posla, stvarno je lepo jutro za šetnicu, makar sada posle će već biti onako malo ozbiljnije što se tiče toplote. No da mi krenemo ovaj naš jutarnji program uz naše prijatelje iz Lidla, kao i svake godine do sada, sa zadovoljstvom nastavljamo tu priču do 10 na 107.9 i Super FM RS, Dimitrije i Jaca sa vama.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
6: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
7: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
6: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
7: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
6: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
7: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7:21, može se reći da su gužve u gradu već počele. Evo gledam, Pančevački most je u teškom problemu, smer ka gradu stoji, tako kažu kamere. Bulevar Mihajla Pupina je prohodan, autokomanda za sada je ok, nije nešto strašno, malo pre čini mi se bilo malo lošija situacija, za sada je ok. Gazela deluje mi prohodno, ima kola, ali je prohodno, tako i na Brankovom mostu. U principu za sada je najteža situacija na Pančevcu.
2: Jako me zanima, kad smo kod Pančevca, kako će da funkcioniše saobraćaj sledeće godine kada krenu radovi na ovom mostu, što je najavljeno. Pretpostavljam da su pripremi neka alternativna rešenja, inače će to da bude potpuna ludnica, ali ajde da sačekamo. A sad...
1: Da, evo, izvini što te prekidam, potpuna ludnica i na autoputu kroz Novi Beograd. Čini mi se da je ovo smer ka tamo ka Zmaju, ka Novom Sadu, ka... Da, ovo je...
2: Stanje redovno, reklo bi se. Kada je ovako lepo vreme, ko može i ko ima tu opciju, možete malo i bajsem, trotinetom, ali naravno, izbegavate gužvu, ne nervirate se, a i zdravije. Međutim, pričali smo o tome prošlog utorka, vodite računa o propisima, to će se sada mnogo oštrije proveravati i kažnjavati, dakle... oni propisi koji postoje, kaciga
1: tako je, tako je, mora ostalo. Kaciga da se nosi, da se daju migavci ono rukom i to.
2: Tako sve, je. Ima ko ne zna, ima na netu koja su pravila u saobraćaju što se tiče i biciklista i oni koji voze trotinete. Mnogi misle da to ne važe za bicikliste, ali vrlo važi, tako da obratite pažnju. U 7:24 nastavit ćemo Lidl Super jutro, podsjećamo na topao dan koji nas čeka danas do 31 stepen. Trenutno je 10 stepeni manje, a evo za one koji su raspoloženi za neki dobar film u Cineplexu, a mislim da uvek smo za dobar film, jel?
1: Tako je, tako
2: preporuka
1: je.
2: Preporuka za ovu nedelju.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo! Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo re...
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije.
4: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Kluševci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Moram da priznam da ne znam ni jednog Beograđanina ili Beograđanku koji su išli na one turističke ture razgledanja Beograda iz autobusa. Da li si bio ikada?
2: Gledaš u jednog koji je bio.
1: Stvarno?
2: Da. Mnogo jako. Moram da priznam.
1: Jo, što mi je ovo super sad. Ja ne znam
2: nije
1: nikom,
2: nije da hvalim. Išao sam sa srednjom školom. Mislim da smo bili četvrta godina, jeli, bili smo turistička škola i kao kako mi kao turistička da ne odemo na tu turu po glavnom gradu. I bilo je dosta zanimljivo, pritom mi svi ono kao klinci, znaš, u busu otvoreno gore, ti gledaš, imaš one sluške, staviš i vozete kroz grad.
1: To je super.
2: Yes.
1: Tako bi trebalo da imaju sve škole, ne samo turističke.
2: Istina, istina.
1: Ali i bilo bi lepo kasnije kako prođu te...
2: Pa kao idemo po ekskurzijama, idemo tamo na te otvorene autobuse, gledamo grad, sve, a u našem gradu ništa.
1: Pravo to, retko ko to radi, nekako kad smo tu u sopstvenom gradu nemamo baš naviku da ili da obilazimo tako neke znamenitosti.
2: Jeste.
1: Glavnog grada. Evo prilike za one kojima bi možda bilo interesantno da vide malo Beograd iz druge perspektive, ali i da saznaju nešto, 100% ima dosta toga što ne znamo ili smo zaboravili.
2: Ja sam se, slušao u toj turi šta priča taj glasić u slušalicama, na par momenata ja sam ukao, vidi, ovo nemam pojma, živim ovde već 19 godina u tom momentu,
1: wow.
2: Kao, naš, nije u redu ne znati neke stvari.
1: Nije u redu, stvarno. Evo prilike za sve vas i naravno sve goste Beograda, što da ne, od sutra kreće turistička tura razgledanja grada iz zatvorenog autobusa.
2: Da, da,
1: puta, ovo je. Da, ali imaju te ture iz otvorenog autobusa. Ova konkretno se zove Sve što niste znali o Beogradu u organizaciji turističke organizacije Beograda i ona će se održavati svake srede od 18 sati.
2: Tako je, polasci su sa Trga Nikole Pašića i ide se ulicama Kneza Miloša, Trg Oslobođenja, Autokomanda, ulica Kralja Milana, Kolarčeva, Pariska i Bulevar Nikole Tesla i tako dalje. U principu obiđe se i Beograd centar i Novi Beograd i kažu da zbog ograničenog broja mesta obavezne su prijave u infocentru turističke organizacije Beograda u Knez Mihajlovoj broj 56, odnosno na njihov broj telefona. Tako da, eto, ko je sve zainteresovan, znati kako da se prijavite.
1: I samo da dodamo da će sve ove ture voditi profesionalni turistički vodiči sa dugogodišnjim iskustvom, koji dobro poznaju i grad i život Beograda i istoriju, naravno, i sve ostalo. Tako da, eto, prilike da čujete ono što niste znali u Beogradu i da ga malo vidite iz druge perspektive, svake srede od 18 sati.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 6090 696. Urološki centar Beograd.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Sve je super.
10: 10 minuta ostalo do 8, kako samo raste temperatura, već sada 23 stepena u glavnom gradu, čeka nas pravi letni dan do 31, a ne zaboravite ono što su najavili meteorolozi, sutra uveče kreće onako fino rashlađenje, tako da će u sredu, uveče i četvrtak biti malo kiše i potom narednih nekoliko dana malo svežije, temperature niže u proseku i do 10 stepeni, i to sigurno do sledećeg utorka.

0: Super FM vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 100 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 52 lica. Apeluje se na sve motocikliste, bicikliste kao i na vozače lakih električnih vozila da poštuju saobraćajne propise, koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, prilagode brzinu uslovima i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević juče su sporazumno raskinuli ugovor, a novi trener crno-belih biće Saša Ilić, koji će zvanično biti predstavljen u podne na stadionu u Humskoj ulici.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: stvarno strašno ovo juče što se desilo. Utopila se jedna devojčica od 13 godina u naselju Donja Livadica, ali isto tako i dečaci, to u Stalaću, ili tako,
1: tako je, da,
0: kod Kruševca. Dva dečaka, ljudi, vodite računa šta se ovo dešava, opasne su reke i stalno se apeluje za kupanje u rekama i jezerima, naročito su reke opasne.
1: Jesu,
0: za
1: pa
0: Veliku
1: mislim...
0: Moravu se uvek priča, da, a evo kreće sezona uskoro, mada još uvek zvanično ne, ali već godinama unazad se dešava da neko krene već da se kupa, iako nema zaštite, nema onih spasilaca i tako dalje, i ovde kod nas
1: da
0: je bilo slučajeva, da. Tako da nije to bez veze, dakle kad se zvanično najavi i kad se očisti voda i kada ima spasilaca.
1: Naravno, treba čekati da počne sezona na tim otvorenim kupalištima, ali uopšte kada se mala deca ili tinejdžeri uopšte kupaju, treba tu biti uvek i neko stariji i neko malo razumniji.
0: Vidiš koliko su opasne reke, čitala sam da je jedan meštanin tu krenuo odmah za njima, ali nije uspeo da...
1: Pa ne može to kad reka krene.
0: Što se tiče Beograda i kupanja na Adi Ciganliji, kažu da bi sezona kupanja trebalo da počne oko 20. juna i to može da bude pomereno par dana pre ili kasnije, naravno zavisi od vremenskih prilika, ali da temperatura vode u jezeru još malo poraste. Tako da, eto, da kažemo za nekih desetak dana.
1: Dobro, to uvek varira tu oko Ade baš zbog vremena. Ali oko 20. eto, računajte. A što se tiče bazena, to, tu sezona počinje 15. juna, tako je najavljeno, i ove godine će biti besplatno.
0: Mislim, ona ove javne bazene,
1: tako je,
0: beogradske.
1: Tako je, da.
0: Da.
1: Koji biće besplatno uz beogradsku karticu, kao što je već godinama unazad slučaj. Tako?
0: Da, 9 bazena koji pripadaju gradu Beogradu, pa eto, opcija za besplatno kupanje. Inače, to je od 12 sati svakog dana je besplatno, dakle da znate.
1: Trebalo bi da je tako, tako je bilo, ne piše mi ovde, ali prethodnih godina, da.
0: Da, ko dođe ranije morat će da plati ulaz, tako da računajte posle podneva, možete ući besplatno, kartica se vadi u bilo kojoj opštini, nije neki problem, ali ima još par dana, pa eto, trebalo bi da se tada i malo stabilizuju vremenske prilike, mada rekao smo već da će narednih dana biti nešto niža temperatura, ne mnogo, ali 23-24 maksimalna, nakon toga opet idu vrućine, pa eto, predloga za rasklađivanje za ovo leto, naročito za one koji ostaju u Beogradu.
2: Slušate Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
7: Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Rekoh ja jutros da čim dođe juni, lepo vreme, da imam osjećaj da je leto, jeste, ono počinje tek 21. Ali nije to samo do leta, ja bih rekao, i do tog lepog vremena, nego ima tu još nešto, neki zvukovi i mirisi, a? Šta ti kažeš, Jaco, je li imaš nešto što te podsjeća na leto?
2: Mnogo toga.
1: Daj neki ono omiljeni primer.
2: Baš brzinski. Mnogo toga. Što me podsjeća na leto?
1: Pa da, neki ono kad osjetiš miris da znaš da je to, je to, leto je kao, ili čuješ neki zvuk.
2: Znaš šta mi je super kad dođe leto? Mislim, glupost, ali kad treba da, kad si kod kuće i shvatiš da ti je nešto zafalilo i treba da prkneš samo da skočiš tu preko puta da kupiš nešto, pa ne moraš da ono navlačiš hiljadu stvari, pa čizme, pa opa, nego samo onako japonke, samo hop,
1: ali
2: hop
1: jeste,
2: za minut.
1: Jeste, ali ja bi tu
2: opet... To je prva banalna stvar, nije miris.
1: Jeste, ali ja bi tu, na primjer, ja tu već vidim zamerku neku, nisam ono neki mrzovoljni tip, ali kad je to vrelo vreme, ja gledam da ne izađem iz kuće uopšte.
2: Ne pričamo o vrelom vremenu, ti si pitao leto. Ja ti kažem leto, samo istrčiš onako u
1: pa
2: čemu
1: jeste,
2: si,
1: možeš kako
2: ne moraš
1: hoćeš
2: da se navlačiš, oblačiš pola sata zbog tri minuta što moraš
1: jeste,
2: da
1: jeste, jeste, to je stvarno...
2: To mi je onako prva stvar, ali ima naravno mnogo mirisa, ali i zvukova koji asociraju na leto, mislim da će svakom biti prvi onaj miris mora, neprevaziđeni.
1: Jeste, kako,
2: I miris... Miris i zvuk jutra na moru. Znaš,
1: da.
2: Kad se probudiš i kad se ne čuje ništa osim onih talasa, to mi je to.
1: Tako je, tako je, tako je. Tako je i ona ta jutarnja kafica, ali ta jutarnja kafica na moru je totalno drugačija od ove gradske kafe.
2: Da, apsolutno.
1: Ne, može da se poredi.
2: Sve je drugačije. Pogotovo kad stigneš tek, pa ti prvi sati
1: da,
2: uživanja,
1: da.
2: Mada ne verujem da je ovim našim... sugrađanima bilo tako zanimljivo koji su otišli na Tasos, evo pojavila se priča da su ljudi nakon 5 minuta kako su stigli na Tasos dobili kaznu. Zamisli taj užas da odeš, uplatiš, iscimaš se, voziš do Tasosa, ima se vozi
1: ima,
2: i hahaj, i kazna 350 evra i privremeno uzimanje
1: dozvole,
2: da, vozačke dozvole. I to zbog saobraćajnog prekršaja, odnosno oni su pogrešno skrenuli. Dakle, skrenuli su tamo gde nije dozvoljeno, da li nisu videli ili šta se već te... Aha, kaže, nismo videli znak za skretanje, zato što je ispred njih bio neki kombi, nije ni bitno, ali...
1: Da biste uživali u mirisima i zvukovima mora i leta... Obratite pažnju na znakove
2: pažnje
1: u Grčkoj i na...
2: Da, obavezno. Da se ne desi ovako nešto. Ja mislim da ova stvar ti apsolutno pokvari užitak, ali dobro. E, sad je, evo, piše, Marko nam je poslao jednu sjajnu poruku. Hvala ti, Marko, na ovome, zato što me sad podsjetio na to kako ja funkcionišem po ovom pitanju na moru. Kaže, ok, za odeću, a frizura. Upravo to. Meni su fascinantne one žene, a imam ih onoliko u svom okruženju, koje na more nose one prese, pa ona neka čuda sva
1: da,
2: za frizure,
1: da.
2: Znaš, presa za kosu, pa one četke silne i tako dalje. Ja onako uvek sam zbunjena i posmatram ih i otvoreno kažem, kako vam nije mučenje, 100 stepeni, sad si s plaže, zaj, kao pereš kosu, ok, i sad ti tu sat vremena po onoj vrućini
1: ali
2: još
1: vidi,
2: nameštaš frizuru da bi sutra ujutru opet ušao u more i opet sve iz početka.
1: Tako je.
2: I to rade svako večer, kako ih ne mrzi.
1: Ali meni, ne znam kako ih ne mrzi, pritom imaš momente kada izađeš iz mora, pa ti namestiš kosu koje god da je dužine, ona će da izgleda ok i posle. Jeste, mirisat ćeš ti na more zbog kose, ali na moru si.
2: Mislim, ja razumem da kao pokvari se frizura i sve to u redu, ali ljudi, na odmoru ste, na moru ste.
1: Opustite
2: meni je,
1: se.
2: Ja imam kratku kosu i sve to okej. Okay. I onda, znaš, kad izađe, pa ti onako bude kosa puno soli, da, samo onako sa voskom malo nešto, ja to kažem, na šušurim tu,
1: da,
2: i to izgleda.
1: Stilizuješ.
2: Da, jer to je toliko puno soli da se ona ne pomera. Kako, kako ostaviš neki pramen, on je tu, ne
1: to
2: pomera
1: je to,
2: se.
1: To je to.
2: I meni je to super. Ja nemam problem s tim. Na moru si i treba da izgledaš morski.
1: Tako je, opa, ali skroz opušteno, nema veze, ma da ideš izgužvan i čupav i sve,
2: da,
1: to je okej.
2: Da, na moru si, da, tako valjda, ali dobro, mislim, ja razumem da neko ima potrebu tako da to sve
1: dobro, ima
2: sredi.
1: Ima nas raznih,
2: da,
1: istina.
2: A u sve to još kad vidim ono, žene sa kilo šminke na 35, to tek nikad neću razumeti, ali... Dobro, šta i vas asocira na more, koji su to zvukovi, mirisi, ali i ovi neki opisi, što da ne, ili iskustva?
1: Tako, ja sam, evo, moram da ti kažem, baš prošle nedelje vraćam se kući i prolazim sad ovde na kružnom toku našem, tu iznad 11. aprila i osetim miris lubenice.
2: Jo,
1: što
2: da.
1: Je meni bilo lepo. Pa ti ne mogu da ti opišem.
2: Jo, da.
1: Jedno krenule čekam da jedem lubenicu, sad,
2: Nisam ih još... A poseban je ugođaj na moru.
1: Jest, a na plaži, a onako ladna, ja sam sad tamo.
2: 065-828-1079 je broj za poruke. Da li razmišljate o moru? Možda neko verovatno već i jeste.
1: Jeste, jel? Sigurno
2: krenula
1: da.
2: Krenula je sezona uveliko. Šta vas to asocira, u čemu posebno uživate, a šta vas možda i opterećuje na moru? Odnosno, šta vas čudi? Evo, ja sam rekla svoja zapažanja i... uvek je tako, šta da radi, nekako valjda na moru treba da se opustiš i da uživaš.
1: Ja se s tobom totalno slažem.
2: A ako ćeš konstantno da razmišljaš kako izgledaš, pa kakav je to odmor?
1: Pa
2: kupanje dok pada kiša, kako je Marko romantičan. Bravo Marko, jeste jedan od boljih osjećaja.
1: Ali ne znam koliko je bezbedno, kao, znači, to su meni uvek pričali kad sam bio mali, ne može da se kupaš u vodi kad pada kiša, to ovaj, da grune grom neki, ti si gotov. Ali mi je uvijek bilo simpatično.
2: Ne, pa ne ideš po nevremenu i po oluji.
1: Nego po kišici. Jednom sam se kupao i po nevremenu i oluji na Lidu i bilo je dosta zanimljivo.
2: Sveš, Marko, evo. Kaže, recite to mojoj ženi. Da, sluša žena. Žena Marka Vujića da zna, muž jako romantičan. Mora Marko da organizuje za njega i ženu neko kupanje na kiši ovog leta. Nadam se da ćete ići negde na more. Ali jeste stvarno super osjećaj.
1: Ne, slažem se.
2: Da, pored naravno hrane, evo kaže nam jedan slušalac, sladoled, dobro, ali sladoled jeste kao vezu ga ljudi za leto, mada sladoled
1: sad
2: se jede
1: da.
2: Kad god, da.
1: Ja sam u poslednje vreme počeo stvarno zimi da jedem sladoled, da bi mi je asocirao na leto, da me podsjeti, da me vrati u to lepo vreme.
2: Sad ćeš ti si nam prvi, ili tako, ko ide na more?
1: Da, ne.
2: Mislim iz ekipe.
1: Pop je prvi, Pop ide pre mene dva dana.
2: A, pa dobro.
1: Tako da,
2: dobro,
1: tu
2: da,
1: smo,
2: to
1: tu
2: je
1: smo.
2: To. Jedna od asocijacija na more i plaže jesu oni losioni za sunčanje, s faktorom,
1: da,
2: koji
1: da,
2: god
1: da
2: koristite, nekako imaju tu zajedničku notu koja asocira na plažu.
1: Jeste, ali
2: na more.
1: Ja moram i da spomenem giros u Grčkoj kad prođeš šetalištem dok ideš ovaj, na plažu da. Ili dok se vraćaš, pa osetiš onako lepo. Ali... I na leto mene asociraju, kako se zove, bubice ove, muve, pčele, ose, na
2: kao
1: tasu
2: ose,
1: su ose baš bile haos, ali to je to.
2: Da.
1: I zujeti konstantno ceo dan, a onda uveče ni ne možete da ga ubiješ, pa to ti.
2: Evo, Vukmir piše, kaže, ne znam da li ste pominjali Nesfrape, nismo, da. A to je naročito kod Grka, oni imaju te
1: Fredo Espresso i to, da.
2: Ali, to mislim, to mi nekako napitak. Ali jeste asocijacija na more i na...
1: Pa jeste, ipak,
2: na grčke
1: zato što
2: plaže,
1: je
2: da.
1: Frape pa kao leto, pa led, neki tu ide nešto...
2: Da,
1: ovo,
2: to
1: ono.
2: Se vodi kao kafa, meni to nije kafa. Mislim, kafa
1: pa
2: je
1: da,
2: kafa
1: je kafa.
2: Ovo je hladan napitak. Na bazi kafe.
1: Tako, možemo, na bazi kafe,
2: da,
1: bravo.
2: Možemo
1: ali jeste,
2: tako.
1: Da asocira na leto, asocira.
2: Da.
1: Svako ima i nešto svoje, ne mora to ovaj, da bude... Opa. Ne mora da bude univerzalno, nego da bude onako baš samo za vas. Meni je, na primer, miris
2: kaže,
1: pokošene trave mi je...
2: Jao, jest, da. Evo, kažu, cvrčanje zrikavaca.
1: Da, jeste. Sediš u dvorištu onako ili na terasi.
2: Najprepoznatljiviji zvučni signal podevne vreline, apsolutno.
1: Tako je, tako je.
2: Da. Dobro što imamo još, da, sveže pokošena trava, da. I kaže borove iglice i morska so, jao jeste, borove iglice, borova šuma, jao,
1: yes.
2: divota. Ivan kaže kuvani kukuruz posoljen na plaži i krofne.
1: Jao, i krofne na plaži, jao, kako je.
2: To kad smo bili klinci, ja to nisam dugo videla, te krofne, do duše...
1: Ja sam bio...
2: Uglavnom je bilo u ono Hrvatska, Crna Gora i to...
1: Ja u Grčkoj
2: znamo,
1: kad sam bio, znaš,
2: kakvu
1: na tasosu, kakav je onaj burazer, što jedno me je častio krofnu, kupio sam 5 za 10 minuta, koliko su bile dobre. Ja ne znam kako oni to prave, ali moraju da me časti koliko sam kupio kod njega. I jedva čekam more, nadam se da će biti ovaj, u Herceg Novom krofni. Ako neko iz Herceg Novog, tako je.
2: Pa, obično bude, ne znam, sad nisam bila...
1: Ljudi iz Herceg Novog, ako slušate, nabavite mikrofon.
2: Organizujte neki krofon za Dimitrija. letnji pljusak jeste stvarno...
3: Tako, da.
2: Jedna od asocijacija.
1: Mene jedan od zvukova je, kada šetam uveče, to se sećam kad sam bio mali, izađemo da igramo fudbal, ono kad malo zaladi uveče i prolazimo ili igramo žmurke, pa kako prođeš pored nekog stana, čuješ svačiji TV i svako gleda nešto drugo, to penzioneri kad pojačaju malo, to nam je bilo, pa stanemo onako ako je neka utakmica, pa gledamo sa strane i drugari i ja. To je na primjer.
2: Dodala bih i ono jutarnje kupanje ujutru kada nema, a moraš ustaneš ranije naravno, kada nema gužve, kada nema ljudi, to je stvarno mir, tišina, more, prelepo.
1: I čuješ ono talisak.
2: To je taj zvuk. Uf, ja dočekam, ja ću da se načekam, vi ćete, sve ću da vas ispratim i dočekam, ali dobro, doći će, polako. Dobro, sad ovdje nam je stigla jedna duža poruka, ali to ćemo malo kasnije, koja nema veze sa temom. Dobro, i samo naravno opet vidim sada, mada smo pričali o tome ranije, ali ajde da apelujemo na ljude koji idu u Grčku, a mnogo ljudi ide u Grčku ove godine, kao inače, vojite računa, stvarno evo sad smo na početku pomenuli jedno iskustvo nekoga koji je nedavno otišao na Tasos, za ovu kaznu i to, dakle zaista su poštreni.
1: Da, ja sam evo sad video i da je neki zemljotres bio na Evi jačine 5,2 Richtera, tako da...
2: Da, nego kažem za ovaj saobraćaj i to, dakle stvarno su poštreni, dakle nije to onako samo prazna priča, ako idete za Grčku gde god, pazite na propise, dakle obavezno pojas, nema vožnje bez majice i u papučama, tako mobilni svakako, telefon, ne nikako.
1: Svakako se raspitajte pre polaska na put tačno šta
2: da,
1: je u kojoj zemlji. Ali ovo
2: su neke
1: zemlji.
2: Osnovne stvari, tako je, tako da, je. Poštovanje brzine, cigareta dok vozite, a dete u automobilu, nikako. I sve ostalo što ide, ali ovo su neke, kažu, glavne stvari na koje će da obraćaju pažnju, jako velike kazne, pritom uz te novčane tu i oduzimanje dozvole, i dalje ne razumem taj moment da ti oduzmu dozvole.
1: Ja mislim da vratite, to baš sam nešto i za Bugarsku čitao skoro da je tako nešto bilo. U principu samo treba biti pažljiv, tako?
2: Pa baš, platiš, ne znam, 200-300 euro, još ti oduzmu dozvolu, nema škola, koliko god.
1: Što bi se reklo.
2: Tako da... Da ne bi bilo nervoze, pazite i da uživate u svemu onome o čemu smo pričali, u onim stvarima koje nas asociraju na more, a za one koji možda već danas putuju, želimo srećan put.
1: Srećan
2: i lep
1: put,
2: provod.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro.
4: Lidl super jutro.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: O, vid kuma! Mua, mua, mua. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Nije loša ovo stvarno kad tako ustaneš ranije, ja imam utisak, evo 5 minuta do 9, meni je već podne, ne znam kako je tebi.
2: I meni je tako, ali ne znam, nekad mi je to lepo, ali nekad i nije.
1: Ali stvarno ništa lepše nego leti, proleće, leto ili ono rana jesen, kada ustaneš rano, pa onako sunce, pa nije
2: toplo. A to
1: toplo,
2: ima svoje, tako je.
1: Da,
2: tako
1: mir, tišina, nema guže još uvek. To su te neke male prednosti, ali evo sad skoro 9 sati i daleko je toga da je mir i tišina, naročito što se tiče saobraćaja.
2: Jeste, Brankov most i smer ka Novom Beogradu. Smer ka Novom Beogradu malo više vozila nego smer ka gradu i baš je gužva na Brankovom mostu. Gazela je ok, vozila idu. Što se tiče Pančevca, situacija je bolja nego jutros, mada i tamo ima vozila, autokomanda.

0: Pan letnji dan čeka do 31 stepen, već sada u Beogradu 26 stepeni.
1: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Sektor ekologije i unapređenja životne sredine javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd vršiće suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode u periodu od 17 do 23 časa, a građani pojačano prisustvo komaraca mogu prijaviti na broj servisnog centra grada Beograda. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević juče su sporazumno raskinuli ugovor, a novi trener crno-belih biće Saša Ilić, koji će zvanično biti predstavljen u podne na stadionu u Humskoj ulici.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
2: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ono što će svakako biti neizbežna tema u čitavom svetu već za dva dana, pa narednih malo jače od mjesec dana, jeste svetsko prvenstvo u fudbalu koje nam se bliži. Start, dakle, u četvrtak. Najveće svetsko prvenstvo u istoriji fudbala koje će biti održano u tri zemlje, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. A ovaj mundijal će biti najbrojniji u istoriji i prvi put će učestvovati 48 reprezentacija koje će se za tih nekih malo više od mjesec dana boriti za ovaj najvredniji trofej u svetu sporta, a bit će oboren i rekord po trajanju samog turnira. Dakle, do 19. jula će trajati ovogodišnji mundijal, 23. izdanje, a branilac titule je Argentina, koja je pre 4 godine u Kataru osvojila trofej.
2: Jeste, sada... Messi ispunio svoj ovaj san, završio sve i ćao zdravo.
1: Da.
2: Šta sam teo da kažem, rekla si da ima mnogo ovih reprezentacija, 48, nije ni čudo kad igraju i Jordan i Zelenortska ostrva i Haiti, sve neke države, ne znam kad su oni igrali fudbal. Šta? U principu hoću da kažem da počinje ovaj svetsko prvenstvo utakmicom Meksiko, Južnoafrička Republika. Južnoafrička Republika 2010. kad je bilo svetsko, to je prvo koje ja pamtim i prvo za koje sam skupljao sličice. I jedva čekam da počne, u 9 je taj meč prvi, 11. juna u četvrtak. E sad, ima jedna zanimljiva stvar, o čemu se radi. Radi se o tome da je nemački matematičar Joachim Clement, koji je tačno predvideo poslednja tri svetska prvaka, koristeći svoj sopstveni sistem podataka, otkrio je svog favorita i za ovaj turnir, odnosno za ovo svetsko prvenstvo. I verovali ili ne, čovjek kaže da Holandija osvaja svetsko ove godine. Pa mislim...
1: Ne znam koliko ljudi veruju u ovakve priče.
2: On je svašta nešto uzeo u obzir.
1: Razna kaže, predviđanja. Uvek se pojavi neko ko predviđa ko će biti
2: pazi
1: prvi.
2: Ti, ali ja ne znam kako je on ovo uspeo. Kaže, on u obzir uzima BDP, broj stanovnika, fudbalsku kulturu i FIFA rang listu. I on kao tu nešto računa.
1: To mi nešto previše uopšteno.
2: Ali ja ne znam kako je. Kaže ovako, on kaže da će najveće iznenađenje biti da Brazil ispada od Japana u 16. finala. Nema teorije.
1: Da li ga poslušati?
2: Ma nema teorije. Neymar je tu i to je priča. Mada Neymar je nešto povređen, povredio list, sad i dalje traje oporavak, vidjet ćemo šta će se desiti. Ne znam da li se ispratila, Jaco, kad je bilo saopštavanje spiska koga vodi Ancelotti na svetsko, kako oni ljudi u Brazilu slave i kako se raduju. Ajde, ako...
1: Koji mi, jel da?
2: Da. Mi smo se baš obradovali što idemo na svetsko.
1: Mhm.
2: Tako da ti Brazilci su nevjerovatni. Ja bih volio da Brazil osvoji, mada bilo bi mi drago iskreno i Portugal, Ronaldo, ipak Messi osvojio, ajde sad mora i Ronaldo. To su dva igrača koje su obeležili ovu generaciju, a tako.
1: Evo, sad ima tu raznih zanimljivosti koje naravno izlaze, a koje su u vezi sa svetskim prvenstvom u fudbalu generalno, dakle
2: da.
1: Sa ovogodišnjim. Jedna zanimljiva priča kaže da je reprezentacija Engleske na mundijalu u Meksiku 1970. godine.
2: Davno beše.
1: Da, stigla kao branilac titule, jedan od glavnih favorita tada za podizanje pehara, ali su tada doživjeli potpuni debakl već u četvrtfinalu. Poraženi su od zapadne Nemačke, koja im je tada bila veliki rival, i oni su smatrali da je njihova reprezentacija, dakle engleska reprezentacija, bila žrtva velike zavere. A šta se tu desilo? Dakle, selektor ih je, kada su imali dva dana odmora, odveo u kafanu, tako da kažem, jel? Selektor Alf Ramsey, da se malo opuste u neki lokalni luksuzni country klub. Naravno, sa sobom su poneli svoju hranu, ali ne i piće, što je bila velika greška. I legendarni golman engleski Gordon Banks popio čovjek pivo i nakon toga kreće haos, jer se otrovao ili šta god, krenulo je već sve, to ide kad popijete nešto što ne treba. I oni su bili ubeđeni da je to namerno, da je to bila sabotaža.
2: Pa, sad, da li je bila ili nije, svakako je priča dosta jaka. Jer...
1: Ima dosta zanimljivih nekih priča, verujem da će da bude i ove godine kada krene ili možda već sada. Ali ajde, ostaje da vidimo.
2: Ja do sad nisam vidio, meni je ovo baš privuklo pažnju, ovaj matematičar nemački što je to izjavio, kao Holandija osvaja, on je ovo ono. Znači, ne znam šta je još rekao, da će jedino Argentina da prođe do četvrt finala i da će tamo da ispadne od Portugala.
1: Branilac.
2: Ako se to obistini, ovaj čovjek, ne znam šta zaslužuje, ali zaslužuje nešto.
1: Vidjet ćemo, evo, ako želite, možete da pratite. Kako se čovjek beše zove?
2: Joachim Clement, ja mislim, nisam siguran. Da, Joachim Clement se zove.
1: Eto, da ispratite čoveka, pa ko mu veruje, možda se i opari malo.
2: Možda.
1: Pratit ćemo naravno ovogodišnji mundijal i kroz naš program, to sasvim sigurno, a do 19. jula. Idemo mi na malu reklama, nastavljamo Lidl Super jutro, još malo smo tu, ali imamo još neke lepe stvari da vam najavimo.
0: Marketing 011 728 179. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
8: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: A sada malo da najavimo neka lepa dešavanja koje nas čekaju u narednom periodu, da krenemo normalno od filmova.
2: Meni se to posebno dopada.
1: Da, ovo baš dobro deluje, zvuči. Od 12. do 14. juna besplatna projekcija remasterizovanih domaćih filmskih klasika u okviru projekta Film živi, i to na krovu Sava centra.
2: Gde ćeš bolje? Pod otvorenim nebom.
1: Samo da je lepo vreme.
2: Da je lepo vreme. I dosta ima ovakvih događaja u poslednjih par godina, uopšte bioskop i ti na otvorenom, to je meni sjajno kada krene leto. A što se tiče ovog događaja na krovu Sava centra, petak, 12. jun, pazite sad ovo, Ljubavni život Budimira Trajkovića od 15 do 9, a onda Kako je propao rock'n'roll od pola 11.
1: Da, odlično, Milina. Stvarno klasici. U subotu 13. Skupljači Perija i Povratak otpisanih, a u nedelju 14. Balkan Ekspres i Moj tata na određeno vreme. Da napomenemo da je ulaz na događaj potpuno besplatan, ali morate na vreme unapred da rezervišete svoje mesto. To možete naći dakle, na sajtu zvaničnom njihovom Sava centra i da uživate u filmovima. Sad, koliko sam videla i rekli smo to više puta, da neće biti baš pretirano toplo, ali će biti sasvim prijetno 24 u toku dana, dakle uveče možda 18-19, sasvim ok.
2: Ja, i pa neke kokice, neko piće tu, ne znam, otpisane bih išao da gledam.
1: Ali požurite sa prijavama, to je dakle za 3 dana, tako da već danas ko je zainteresovan. A nešto kasnije u julu, od 17. do 19. Beograd i Kalemegdan će po prvi put biti domaćin Beograd Moto Festa, nešto novo što će da bude tradicionalno kod nas.
2: Tako je, i kažu da će tokom tri festivalska dana da bude tu i bogat muzički program, bajkerske igre, veliki broj izlagača i distributera te moto opreme, a i jedna od najatraktivnijih moto atrakcija na svetu, čuvena kugla smrti. Ja baš se komentarišem s Jacom da li je kugla smrti isto što i zid smrti. Nisam uspeo da pronađem, u principu to je dosta jaka stvar. Onako da, adrenalin, ludilo i sve.
1: Jedan stvarni spektakl koji će da priredi čovek koji će biti gost ovog prvog motoskupa, u pitanju je Ricardo Costa de Araúj, trostruki svetski šampion i jedan od najpoznatijih vozača ove discipline. A posebna zanimljivost je nešto što on radi već godinama i što je pravi spektakl i time oduševljava publiku širom sveta, a sad će to moći da vide i Beograđani, a to je da je on jedini vozač na svetu koji izvodi nastup u kugli smrti sa potpuno serijskim Harley Davidson 883 Iron Sportster motociklom bez ikakvih modifikacija, i to će izvesti dakle i u Beogradu tokom ovog gostovanja. Da kažemo, naravno bit će tu bajkeri, ali bit će tu svi oni koji žele da uživaju u ovom jednom ovakvom događaju koji će trajati dakle 3 dana. Pozivaju se svi da dođu, da uživaju, bit će tu raznih i koncerata, nagradne igre gde će se deliti vredne nagrade koje se naravno tiču
2: motosporta. Da, čini mi se sam pročitao i da će da se deli motocikl i jakna i uopšte kaciga, neka oprema, kaciga, tako je.
1: A da, bit će motocikl, jeste. Inače, ulazi je besplatan, a za sve one koji dolaze iz drugih gradova, pošto se očekuju i gosti iz drugih gradova, bit će obezbeđen i kamp prostor. Tako da ovo onako zanimljivo zvuči.
2: Jeste. I treba negovati tu motokulturu, meni se to baš dopada, ali treba, kad smo već kod tih motora, obraćati tu dodatnu pažnju u saobraćaju, zato što je krenulo lepo vreme i oni su tu, tako da retrovizori i širom otvorite oči.
1: I jedni i drugi.
2: I jedni i drugi, naravno.
1: I ovi na motorima. Da. Dakle, prvi Beogradski Motofest od 17. do 19. jula, Donji grad, Kalemegdan.
0: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajde. Koga birate da izađem?
4: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
5: Oho, Jadrankice!
6: Luda kuća od petka, majke.
5: Uređu yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije.
7: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: A sada je već vreme lagano da završavamo, no pre toga da vas podsjetimo da vas i danas očekuje Big Bang super replika, kao i u petak Big Bang asocijacije. Nagrada će biti Honor Ranac, pa izvolite, javljajte se, igrajte se. Podsjećamo da su sve naše emisije na letnjoj pauzi. Danas će biti posljednje izdanje pred letnju pauzu i Lenovo Super Minut kviza, tako da posljednja šansa za sve vas koji još uvijek niste da probate danas da uđete u veliko finale, a najbolji će naravno i danas dobiti nagrade iz asortimana Lenovo Legion, a veliko finale će biti u oktobru mesecu, dakle svi pobednici iz prethodnih epizoda će se takmičiti u toj emisiji, to ćemo sve da najavimo na vreme.
2: Eto, čuli ste Jacu, mi smo došli do kraja, trenutno 27 stepeni u Beogradu.
1: Bravo. Biće, a nema ni 10.
2: Tako je. U petak će biti 23, bit će neka kiša, u petak od 17 je i Viril Friday, počeli smo i sa tim, počelo je leto, tako da ko voli, neki izvoli.
1: Da, a i sledeće nedelje jedan veliki spektakl u Beogradu, dugo očekivani koncert Lenija Kreljica. Podsjetit ću samo da ćemo...
2: Jel si srećna?
1: Ja lijepo čekam. Da ću mi imati karte za vas, tako da slušajte nas pažljivo. Dimitri i ja sam bili sa vama od jutra sa 7. Uživajte u Super FM.
2: Ćao.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Leni Krevic Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i

Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao, jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
8: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna sveža očišćena pastrmka 1 kg 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: O, vid kuma! Dobrodošao, iz Njemačke, autobus. Kako to?
8: Ej, ti sad, sad ću ja do renta kara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva, jedan za mene, jedan za ženu. Onako od svojih i ako svojih ima da misle smo došli s dva, a?
9: Force Renta Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Renta Car.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je, to! Koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor ranac. Big Bang super asocijacije.
4: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Moj trio kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
3: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da razgovori u vezi sa prodajem većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije dobro napreduju i da Srbija nije niti će biti kamen spoticanja u transakciji. Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu 10. juna. Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini grada na šalteru uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelju za zdravstvenu knjižicu deteta. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević juče su sporazumno raskinuli ugovor, a novi trener crno-belih biće Saša Ilić, koji će zvanično biti predstavljen u podel na stadionu u Humskoj ulici.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
0: Super

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Oh yeah. Dobar dan, dobar dan. 12 sati i 5 minuta. Danas je utorak, 9. jun. Neki su na plažama, neki svoji na poslu i u kolima i gde god da se nalazite, super muzika tu negde u drugom planu. Pravimo vam društvo. 179, dobro poznata frekvencija, i naš online stream superfm.rs. Možete da nas nađete bez ikakvih problema i da nas slušate online, a tu je i super kafe. Ako ne želite da čujete govorni segment programa, super kafe, pa da, za kafe. Nego, i ovog utorka na Super FM-u još jedno izdanje Big Bang super replike za sve vas koji volite domaće filmove. Pripremili smo replike, pripremili smo fenomenalne poklone iz Big Banga. Uskoro počinjemo, tačnije za nekih, ajto, desetak minuta. 011-649-1079.
0: Soccerbet, super dan.
2: A za početak, tum, tatum, tatum. Gliša sa vama, da, u naredna 4 sata. Idemo, potpuno rasterećeno.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
3: I ima kompjuteri, aparati kafeni, pegle depilatori, seckalice, blenderi i tako dalje. Sve što vam je potrebno za kuću, za poklon, za dete, za gospođu, za svetsko prvenstvo u fudbalu, normalno koje počinje preko sutra 11. juna, možete naći na sajtu bigbang.rs. Najpouzdanija online kupovina, mogućnost plaćanja na rate bez kamate. Kaže, najniže cene televizora su sada u igri na sajtu bigbang.rs. Pa onda, između ostalog, VIP ekskluzivna i ekskluziva samo za registrovane kupce. Imate mogućnost vouchera, odnosno promo kodova. Pa da, promo. Pa kraj škole, početak uštede. Sve možete naći na sajtu bigbang.rs, zaista svi brendovi na jednom mestu, pouzdano, lagano i najjeftinije, bigbang.rs. Ovako, što se tiče današnjeg izdanja Big Bang Super Replike, 011-649-179, to je broj telefona ukoliko volite domaće filmove, ukoliko želite da testirate svoje znanje i ukoliko hoćete da osvojite jednu veoma korisnu nagradu, u pitanju je ručni bežični usisivač za USB punjač. To bi neki rekli UCB. E, taj UCB, punjenje, ručni bežični i kompaktni usisivač će osvojiti danas neko od vas. Sve što je potrebno jeste da nam se javite 011-649-179, da sigrate malo sa nama, proverite vaše filmsko znanje, domaće kinematografije u pitanju. Mi vam pročitamo repliku, vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete iz kog filma je ta replika, koji glumac ju izgovorio ili glumica, ima i prezime i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, ručni, bežični i kompaktni usisivač sa USB punjenjem osvojate upravo vi, imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang Super Replike. I da, ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pauzirate, dve nagrade 3 meseca, 3 nagrade 6 meseci, želimo da svim našim slušalcima damo šansu. All we are saying is give peace a chance. Jeste, iz kog filma je to? Se seća neko? Dobro. Ajmo da vidimo ko nam je prvi za danas. 011-649-179, Big Bang Super Replika na Super FM-u kreće. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
4: Saša.
3: Zdravo, Saša, odakle se javljaš?
4: Trenutno sam Novi Beograd, inače Pevac.
3: Dobro, Saša, učestvovao nekad?
4: Jesam.
3: Osvajao?
4: Jesam.
3: Davno prošlo vreme ili...
4: Jeste, mislim tomu nešto...
3: Dobro, dakle, da ne ulazi sad u ovu tabelu, znaš, ali tako? Znaš da je novim pravilom... Sve, e, dobro, ok. Šta si osvojio, se sećaš?
4: Sećam se toster.
3: I, jel šljak?
4: Koliko ne.
3: A, Big Bang, burazeru, nema greške. A, nema...
4: Sećam se kako je noga.
3: E, hvala ti na pitanju, evo, Bogu, hvala, dobro je. Oporavljam se.
4: Hvala mi reći.
3: Da, hvala. F. Haristo, kažu Grci.
4: Yes.
3: Parakalo. Ništa, Saša, pravila znaš, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
4: Može.
3: Ajde, puno sreće.
4: Hvala.
3: Molim, replika za tebe glasi: Urke, ma jesam, tek da vidiš kako Španiju igram, oću, pa Keva, nema para za pojačalo, Urke, da znaš da mi je drago što si se vratio, ajde. Idemo, Saša.
4: Da nije poslednji krug, Vonči.
3: Jeste.
4: Sultanović.
3: Nije. Ajmo dalje. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde. Dobro si krenuo, dobro si krenuo, Saša. Poslednji krug u Monci jeste, ali ajde čujemo sada na osnovu replike koji izgovara, možda ćeš prepoznati glas. Može?
4: Ajde.
3: Ajde.
5: Urke!
6: A si porasto, bre. Si naučio?
5: Ma jesam, tek da viš kako Španiju igram.
6: Prvo našti me.
5: Hoću.
6: Kako ide svirka?
5: Pa, Keva nema para za pojačalo.
6: Samo delji džitru i ne brini.
5: Urke, da znaš da mi je drago što si se vratio.
6: Vidimo se.
5: Ajde.
3: Se sećaš možda ove scene?
4: Tako je. Ne, pađi, nema trika da se setim kako se zvao.
3: Pa Nikola, brate, tako stoji. Nikola, pa bilo je ono, daj Đuričko, kako će zove? Pa Nikola nek bude. Pa realno, brate, šta drugo?
4: Yes.
3: Ali, ovaj, hvala ti na pokušaju i čujemo se ponovo. Pozdrav.
4: Naravno.
3: Ćao. Dakle, posljednji krug u Monci. Ovo je, ako se ne varam, među prvim ulogama Nikole Đurička, pojavljivanje. Ako se ne varam, Đuričko, ispravi me, molim te. 011-649-1079, halo, dobar dan.
7: Halo.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Sa nama je ko?
7: Vučko ovde.
3: Gde si, Vučko?
7: Evo, na Šljaci.
3: Kako ide Šljaka po ovako toplom danu?
7: Ide lagano pod klimu uređenja.
3: O, volim da čujem. Ali obavezno i prozor, moj, ne samo klimu.
7: Hoće mora, da... mora malo da.
3: Ma, mora, lapo.
7: Hoće da stege, hoće da stegne lumbago.
3: Tako je, lumbago, idemo. Urke učestvovao ranije?
7: Urke, Vučko.
3: Pa to je to isto, Urke, Vučko, brate. Urke iz filma.
7: To je ovaj Urke od malo pre.
3: Pa, normalno je.
7: Jesam, učestvovao sam. Da, dobio sam sluske neke, ali to je bilo davno, ima pola godine.
3: Dobro, ok. Vučko, pravila znaš, imaš znam. Preduslov s obzirom da je to prošlo dovoljno vremena. Si znao možda prethodnu tako repliku?
7: Znao sam da je Đuričko, ali nije, nisam znao da je Nikola.
3: Kapiram. Ajmo onda, Vučko, želim ti puno sreće. Ajde. Ako si spreman da krenemo s čitanjem, može?
7: Ajde, puci.
3: Ajde, idemo. Pazi ovako, Vučko. Replika za tebe glasi: šta je šulja, ovo je za tebe, čoveče, večeras izlaziš sa manekikom, ne sa nekom klošarkom iz kraja, probaj, žabarijana bre, nemoj da si klošar bre. Ajmo.
7: Kad prastem biću kengur,
3: tako
7: kikić,
3: je, tako je.
7: Ali je u filmu, Goran Kičić, kad prastem biću
3: kengur. Tako je, sve si lepo rekao. Treba mi samo još kako...
7: Nije Sumpor.
3: Jeste, brate! Pa čekaj, stani, opet imam sada moment. Moramo da pitamo slušalce. Jel okej? Okay? Znači, moramo da pitamo da li nastavljamo dalje. Molim vas, dragi slušalci, ja sad nisam siguran da li je Vučko rekao...
7: U
3: vremenu... Evo, čekaj, ja ovako volim Vučko uvek transparentno, razumeš? Znači, evo ovako, 065-828-1079. Molim vas, dragi slušaoci, samo mi kažite da li je Vučko u vremenu ili nije. Evo, sad ćemo da vidimo. Demokratija, stižu poruke. Samo sekund. Šta kaže ovako? Prihvati, ma prošao je. Foto finiš. Ma prošao, pre sirene, jeste, ne zezaj, Miki, ja pitam, uz vizduk, sve regularno, izgovorio je uz pucanj, i u tom slučaju...
7: Prošli smo.
3: Prošli smo, dalje ide dalje, u vremenu, dragi slušalci, hvala najlepše na poslatim porukama, ja prosto volim, uvek, da proverim, da ne bude, znaš, ne želim, Vučko, možda neko da se uvredi, kao hoću da si igram, a ti si, znaš, i onda želim da bude samo fair play, je li to okej?
7: Okay? I ko posle da kaže da komši crkne krava, vidiš kakav je na
3: tako narod. Tako je! Idemo! E, svaka ti čast. Viš kako
7: se stisava.
3: Alć, e, gotivanje je mnogo, ovaj kažem ti u pitanju je ručni bežični kompaktni usisivač, kao puni se onako. Vidim da to dosta dobro izgleda, možete pogledati na sajtu bigbang.rs, a Vučko, ja tebi čestitam. Sve Hvala. Si lepo rekao, iako si krenuo ono kao da li jeste, da li nije, rekao samo kaži, brate, sumporazum.
7: Ja sam pretpostavljao da je to, ali nikako da mi izlete.
3: Znaš, brate, ja sam ceo dan u gradskom prevozu. Ja sam bio na Medaku, razumeš? I kako, brate, vonja je.
7: Najjača mu je replika, vodi je u mrak da ti sija.
3: Tako je, vodi je u mrak da ti sija. Ajmo da čujemo repliku, mislim, ovo treba se ispoštovati realno. Ajde, idemo, ove, kad porastem, biću kengur, Gordan Kičić ulozi sumpor.
8: Šta je to? Šta je šulja? Kinto? Prati si mi dono kinto?
9: Ovo je za tebe, čoveč. Čeras izlaziš sa manekikom, ne sa nekom klošarkom iz kraja.
8: Super, brate, meni treba kinta, jebote, šta ti je?
9: A probaj, žaberijana, bre, nemoj da si klošar, bre.
3: A kinta?
7: Odličan je film, odličan.
3: A ne, vrhunski film, inače...
7: Bukvalno je sniman ispred moje zgrade u Vojvode Stepe.
3: E, pa dobro, da, tamo je ovaj bioskop Voždovac, u Vojvode Stepe, inače, pretpostavljam da si čuo da se snimio drugi deo. Ali nema potpuno, koliko sam ja ispratio priču, nema veze sa ovim delom u smislu priče itd.
7: Ali ćemo pogledati svakom
3: slučaju. Pa, ja, znaš kako, nadam se da su radili dobru stvar, između ostalog, moj dobri drugar i kolega Andrija Kuzmanović igra noseću rolu, što bi se reklo, u drugom delu Kengura, i verujem da je prosto Radivoje Andrić i Miroslav Momčilović da su napravili dobru priču, ono, da je vredna pogledati.
7: Naravno ćemo pogledati.
3: Kaži mi samo, molim te, ime i prezime.
7: Marko Vučinić.
3: Evo, samo sekund. Ti dođe nešto Vučinić, brate, izleća.
7: Bio. 100 evra.
3: Dobro, čekaj, Mare Vučinić. Mare, kad si u prolazu, navrati do Super FM-a da preuzmeš nagradu, pošto ti je ovo druga nagrada, sada pauziraš 3 meseca, da znaš, to je pravo.
7: Važi.
3: Ajde, uzdravlje.
7: Ništa, vidimo s ovih dana.
3: Ajde,
7: izvoli,
3: willkommen.
7: Ćao, danke.
3: Ćao. I da svidanja. Hvala najlepše svim našim slušalcima, hvala što ste... učestvovali i u ovom mini kvizu, odnosno glasanju, da li je Vučko prošao dalje, da li ide dalje ili ne ide, ali ja kažem, uvek kada je tako, onako, kad nisam siguran, pitam sve vas i onda dođemo do tačnog odgovora. Ovim završavamo današnje izdanje Big Bang Super Replike. Sutra u isto vreme od 12 do 1 na Super FM-u Big Bang Super Replika, i pazite sad ovo, sutra delimo, s obzirom da preko sutra počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Sutra. Aparat za kokice, i to u obliku fudbalske lopte. I jao. Aparat za kokice, sutrašnja nagrada, oblik fudbalske lopte, da li može bolje pred World Cup?
0: Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang Super Replika. Samo na Super FM-u.
3: E da, pa je stao u pesmu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11 3 Store.

0: Super FM vesti. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da razgovori u vezi sa prodajom većinskog udela u naftnoj industriji Srbije dobro napreduju i da Srbija nije niti će biti kamen spoticanja u transakciji. Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje sutra, a građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini grada na šalteru uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Fudbalski klub Partizan predstavio je novog trenera Sašu Ilića, koji je zamenio doskorašnjeg šefa stručnog štaba Srđana Blagojevića, koji je juče sporazumno raskinuo ugovor sa klubom.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
1: Slušaj, Super FM radio.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Moj tri okupatilo. Mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.
1: 1 sat, 18 minuta. Zajedno tokom ovog Soccer Bet, super dana, 30 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu. Ja sad ne znam koliko piše, ako ste u kolima ili već negde drugde, u svakom slučaju toplo, toplo, AC/DC.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes. Pleka.
3: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
5: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.

0: je super.
1: 5 minuta do 2. 5 minuta do najnovijih vesti. A do tada vraćamo se malo u prošlost. Samo na super.

0: bilo kojoj opštini grada na šalteru uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Fudbalski klub Partizan predstavio je novog trenera Sašu Ilića, koji je zamenio doskorašnjeg šefa stručnog štaba Srđana Blagojevića, koji je juče sporazumno raskinuo ugovor sa klubom.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Bliži se početak svetskog prvenstva. I evo, između ostalog, šta nas to očekuje? Već u četvrtak 11. juna prvi meč od 21 sat Meksiko protiv Južne Afrike, a onda u petak, tačnije u noći između četvrtka i petka, 4 sata ujutru Južna Koreja igra protiv Češke, dok Kanada istog dana od 21 sat igra protiv Bosne i Hercegovine. Kompletnu ponudu možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs. Naravno, pričat ćemo o svetskom prvenstvu, a sada svi vi koji volite da odigrate nešto, izvolite. Ko nam se prvi javi na 011-649-1079, osvaja Soccerbet poklon voucher. Evo, imamo i nekoga na vezi. Halo, dobar dan.
2: Zdravo, zdravo, Glišo, kako je?
1: Evo, Ivan ovdje. Hvala na pitanju. Dobro, kako je kod tebe, desi?
2: Dobro, evo. Gajdi, odmaram, pravo ti kažem i tako.
1: Ja znaš u kojim državama se odigrava svetsko prvenstvo?
2: Pa ja koliko znam je Meksiko i Sjedine Američke Države. Sad ne znam da li su dodali još nekog.
1: I Kanada. Kanada, tako je.
2: Da, to. Znam, pratim već, gledam sve šta kako, smišljam.
1: Dobro, i koje su tvoje prognoze?
2: Misliš za pobednika?
1: Pa, ajde kažemo, na primjer.
2: Pa, iskreno da ti kažem, pa ne znam, to zavisi od mnogo faktora. Koliko su oni psihički spremni, Francuzi su prejaki, ali oni uvek nešto onako, koji Portugalci.
1: Dobro.
2: Bada, iskreno, što se tiče fudbala, mislim da su Španci i dalje nekako ono najopasniji.
1: Okej, inače, po prvi put učestvuje 48 reprezentacija umesto dosadašnje 32 i čeka na 104 utakmice. Da, tako
2: pa,
1: da će se...
2: Da. Previše i mnoge su ono u 3 ujutru, tako da verujem da ću gledati po jednu tekmu, a lajci.
1: Šta je tu je, brat? Morat ćemo da se budimo. Ja ti u svakom slučaju čestitam, osvojio si Soccerbet poklon voucher, možeš da dođeš do Super FM-a pa da odigraš nešto. Njihova ponuda se nalazi na sajtu soccerbet.rs. Puno sreće, Ivo.
2: A šta je tvoj favorit? Ajde da čujemo i tebe, ne samo mene.
1: Da čujete i mene.
2: Ko je vaš favorit, gospodine Niković?
1: Pa naš kako, hvala ti na to, Dingospo, ja sam samo Gliša, ali... vidi, nisam pametan, pravo ti kažem. Uvek nekako pričamo o tim istim imenima, o reprezentacijama, to Francuska, Španija, Brazil, Nemačka. Ja bih volio neko da iznenadi. Eto. Znaš, ono, imali smo, da li je to bilo evropsko, ne, svetsko je bilo kad je Maroko bio fantastičan, pa smo onda imali jedne godine, ako se ne varam, Bože, kako se zove ova reprezentacija? Gruzija, da, oni su. Ja bih volio tako te neke outsidere, uslovno rečeno, da iznenade i onda da imaš šta da pratiš, da navijaš. Kad već naši igraju, Ali
2: da,
1: za malo.
2: Da, da. Dobro, ali uvek, meni je uvek najlakše kad naši ne igraju, ono, gledam opušteno.
1: Milina.
2: Jer uvek kažem, ono, neću da se nerviram, znaš šta te čeka.
1: A,
2: i naravno kad krene utakmica, naravno da si nerviram.
1: Tenzija. Kad krene utakmica, kada povedemo 2-0, što je najopasniji rezultat, što kaže počasni selektor i nažalost preminuli Milan Živadinović. Živa Murija.
2: Da, pored autoputa živim, tako da slušam po ceo dan.
1: Ajde, drži. Beži.
2: Ajde da te ne zadržavam. Čujemo se, vidimo
1: ajde.
2: Se, hvala.
1: Pozdrav, ćao, ajde. Prijatno. Ćao. Uzdravlje.
0: Svakog dana Soccerbet. Super dan.
1: Funky. Play that funky music.

0: Marketing 011 728 179.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Treba slušati
1: Super FM.
0: Sve je super.
2: 2:23. Dobar dan još jednom svima. Evo, stigla je poruka kada pričamo o saobraćaju. Pančevački put ka Pančevu, gužva i udes. Za sve vas koji eventualno prolazite tom deonicom, hvala najlepše. Ako imate još neke informacije i ako postoje još negde neki zastoji, 065-828-1079, Viber ili SMS. Što se tiče ostalih delova grada, ovako, Brankov most, prohodan i ka centru i ka Novom Beogradu, Gazela takođe, Pančevački most isto okej, autoput Novi Beograd, dobra situacija, nema gužvi, nema zastoja, Slavija kružni tok, dobra, onda most na Adi, bez ikakvih problema, centar Beograda, Takovska ulica, Nemanjina, pa ovo mi deluje stvarno sve korektno. Da vidimo Kneza Miloša, samo da se učita ova kamera, just a moment please. Hoće li? Dalje ide, ide dalje. Neko nas je pitao kako je u Jurija Gagarina. Pa kapiram da je okej, okay, evo sad ćemo da bacimo pogled i na Jurija Gagarina, izvinite. Evo ga Jurija Gagarina. Dobra situacija, mislim pojačanje saobraćaja i u pravcu ka Gazeli, ali se kreće. Opa, i ja. A neki su trenutno i na Adi Međici, koliko vidimo, neki su krenuli i na more. Srećamo put. U skladu sa svim tim letnjim čarolijama koje su definitivno počele, vraćamo se u prošlost. U 63. Može?
0: Slušaj, radio Super FM.
2: Idemo, Beach Boys.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Super FM.
1: Na što vas asocira ovaj ritam? Neka plažica, neko piće, neka kafa, neka kibla, neki tuš, neka voda i jedna Kuba.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Leni Krevic Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u restoranu 27 na Senjaku, ali da se za krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca koje se Miliću takođe stavlja na teret nastavlja preduzimanje dokaznih radnji. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da razgovori u vezi sa prodajom većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije dobro napreduju i da Srbija nije niti će biti kamen spoticanja u transakciji. Fudbalski klub Partizan predstavio je novog trenera Sašu Ilića, koji je zamenio doskorašnjeg šefa stručnog štaba Srđana Blagojevića, koji je juče sporazumno raskinuo ugovor sa klubom.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
2: Ovo je

0: Super FM.
1: Ća, ća, ća, ća. 3 sata 15 minuta. Jedan podsjetnik za ovaj utorak 9. jun. Za 45 minuta, odnosno od 16 sati, možete da učestvujete u još jednom izdanju kviza Lenovo Super Minut. Imamo još ovog utorka i onda kreće letnja pauza. Ako ne znate kako to izgleda, pa manje više jednostavno. Pozovete nas na 011-649-1079, imate jedan minut da tačno odgovorite na što veći broj postavljenih pitanja. Pitanja su iz opšte kulture i samim tim, ukoliko budete najbolji, dalje ide, ide dalje i osvajate fenomenalne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Prema tome, od 16 do 18, odnosno 4 do 6 na najslušanijem radiju u Beogradu na 107.9, pa i putem našeg online streama superfm.rs, još jedno izdanje kviza Lenovo Super Minut pred letnju pauzu.
0: Marketing 011 728

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
5: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, ja kod svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
6: Force Renta Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Renta Car.

3 sata 25 minuta. Za sve ljubitelje akustik, gitare i ove melodije. Uf, mogu i činele malo. Idemo Gansi na Super FM-u.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je to! Koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
4: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da.
4: Uglavnom.
2: Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije.
5: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Kluševci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
0: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: kako se uklapa uz ovo trenutno vreme i 30 stepeni, kolika je trenutna temperatura u Beogradu.
1: Sokerbet, super dan.
0: Imali gužvi? Gazela ka gradu, pojačan saobraćaj, to je ono što vidim trenutno. Ostalo, pa nekako uobičajeno, više vozila normalno, ništa neočekivano. Okej, okej.

0: Rokebet, super dan.
1: Još jedan Sokerbet super dan. I za sam kraj da podelimo još jedan Sokerbet poklon voucher 011 649 179. Ko nam se prvi javi osvaja Sokerbet poklon voucher. Ujedno da vas podsjetim da sutra košarkaši Partizana od 19 sati igraju protiv Dubaija u okviru finalne serije ABA lige. Prve dve utakmice dobio Dubaj i sada se čekaju crno-beli, a evo i mi čekamo nekog da nam se javi. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad.
1: Hvala, lepo, takođe sa nama je ko?
2: Uroš.
1: Zdravo, Urke, odakle se javljaš?
2: Novi Beograd.
1: Ima li gužvi u saobraćaju trenutno? Tu
2: pa nema, divota. Trenutno Dobanovac je ovde milina, ali kad bude uključenje za Gazelu ili za ovo, onda će da bude žurka.
1: Kaži mi, da li su i dalje radovi tu kod Dobanovac autoput, ono ili ne?
2: E, sad ovde nisu bili, sad ja sam išao iz Samostara i ovo nisam video, radio, video sam samo gore, ono, bulevar umetnosti i Bežanije, sad ne znam.
1: Ne, znam na autoputu da su bili radovi tamo, ono, Novi Banovci i tako, na Pazovi.
2: Tamo ne znam, tamo taj deo ne znam, da, odatle ne dolazi, tako da možda ne znam sad.
1: Dobro, ok, rekao da nisi možda prolazio. U svakom slučaju, osvojio si Sokerbet poklon voucher, kada si u prolazu dođe do Super FM-a da preuzmeš svoj voucher.
2: Evo, pomaći, sad onda odavljam pa da svratim onda pomaći.
1: Dobro došao, pa se vidimo.
2: Hvala, hvala,
1: pozdrav. Pozdrav, ćao, prijatno. Eto, čuli ste kako je tamo, kako je vamo. Super muzika za super ljude i dalje na Super FM-u. Čujemo se sutra, ćao!
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel. Sve što te povezuje.
6: Big

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Sve je super.

Super FM vesti. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da razgovori u vezi sa prodajom većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije dobro napreduju i da Srbija nije niti će biti kamen spoticanja u transakciji. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog

0: Lenovo Super Minut.
1: Pa dobar dan, dobar dan svima koji nas slušate i vama koji ste u automobilu i vama koji ste na poslu i vama koji ste u slušalicama i šetate negde. Bilo bi lepo da je tako neka situacija. Dobar dan svima, počinje novi kviz.
2: Dobar dan i od mene, 4 sata, 5 minuta, još jedno izdanje Lenovo Super Minut kviza i poslednje pred letnju pauzu, pa ćemo nastaviti tamo gde smo stali, negde od septembra, da znate, a evo danas prilike za vas da nazovete i da osvojite nagrade i da naravno dobijete šansu da učestvujete u velikom finalu.
1: Da, i danas kada su nagrade u pitanju, tu su vam Lenovo slušalice, ovoga puta su to bubice slušalice, dakle malo praktičnija varijanta da možete da nosite u putu, u prevozu, gde god, na fakulte, gde god da vam treba, i naravno tu je i ranac. Tako da znate da je to sve Lenovo ližan asortiman, gamerski asortiman koji i tekako je i dobar i kad su performansi, kada je izgled i kvaliteta u pitanju, svi koji se jave imaju samo reči hvale, tako da, eto, verovat ćemo iz prve ruke, da tako kažem.
2: Tako, i čekamo naravno one da nam javi utiske, one koji osvoje slušalice, pa kad isprobaju, čućemo već i vas. Svi, kao što uvek kažemo, imate pravo učešće, sem onih koji su u poslednjem velikom finalu igrali i osvajali nagrade. Tako da, vas čekamo. 011-649-1079.
1: Samo da odgovorim ovim nepristojnim slušalcima.

0: pozdrav. Pozdrav za vas. I odmah da kažemo, trenutno je najlakše dobiti vezu, čini mi se ovako kad tek krenemo, tako da ko je raspoložen za kviz, izvolite, pozovite sad 011-64-9-107-9.
1: Pa ovako, hajde da čujemo ko je od vas prvi. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, kraj telefona Dejan.
1: Dejane, odakle nas ti zoveš?
2: E, sad zovem s posla, evo prvi put da sam krenuo da vas zovem, da još nisam ušao u kola, obično zovem iz kola, nego rekao, ajde vidim 4 i 6, čak nemam ni radio pri ruci. I eto, potrefi se da sam dobio ovaj. Do sad uvek sam zvao na putu od posla do kuće.
0: Bravo, Dejane, evo kao da si me taktiku, čuo. Da. Pošto sam rekla, zovite, sad se možda najlakše dobije veza ovako na samom početku. Uspeo si. Dejane, igrali smo se ranije, onda znaš sve pravila.
2: Jesu, znam pravila, sve, izvolite.
0: Izvoliti. Biraš Danko Jovana.
2: Da. Ajde nek bude Danko, on mi je bio pre godinu dana srećne ruke, pa...
0: Ajde, nek se onda ponovi to opet, Dejane, da. Srećno. Ako Hvala. Si spreman, evo, startujemo.
2: Spreman sam, da.
0: Vreme.
1: Kreće sad. Ko tumači glavnu žensku ulogu u filmu Vizantijsko plavo?
2: Katarina Žutić.
1: Tačno, na kojoj podlozi se igra karling?
2: Na ledu.
1: Tačno, koji nadimak zbog svojih zasluga je imao Aleksandar I. Karađorđević?
2: Imao je ujedinitelj.
1: Tačno, koje je čulo vezujemo za sokola?
2: Vida.
1: Tačno, koji košakaš se pojavljuje kao vampir Toza u seriji Crni gruja?
2: Košarkaš, dalje.
1: Koja grupa izvodi pesmu Treba ima dušu?
2: Atomsko sklonište.
1: Tačno, iz kog rade italijanski fudbalski klub Atalanta?
2: Atalanta iz Genove.
1: Nije, pesma Kiss from a Rose od Sila iskorišćena kao soundtrack za film o kom superjunaku?
2: Dalje.
1: Ampasano značava uzimanje koje protivničke figure u šahu?
2: Pešaka.
1: Tačno, kako se kod biljaka zovu dva osnovna reproduktivna organa na svetu?
2: Pučak i praktično, tako
1: nešto. Ne vredi, ne možemo
0: maći. Isteklo nam je vreme.
1: Ali dobro, na dobro si putu bio prašnik i tučak.
2: Je tu... Pa dobro, rekao sam tučak, nego ovo drugo mi nije bilo.
1: Šta ćeš?
0: 6 tačnih odgovora DNA ovog puta.
2: Nema veze, lepo. Igrali smo se.
1: Pa dobro, lepo si startao, lepo si otvorio. Ajde da vidimo ovo samo šta nisi znao. Kako se ne sećaš? Čak mislim da je u posljednjoj epizodi...
2: Bergama, samo mi reći. Dakle,
1: Jeste, Bergamo je Atalanta. Da. Ali Crni gruja, mislim da u posljednjoj epizodi prve sezone se pojavi Vlade Divac kao vampir Toza.
0: Da, sa zubima.
2: Da. Nemoj da, ja jeste sad, da. Ali to ono, u momentu nisam mogo da...
1: Da,
2: ono,
1: sve mislim da je... Da...
2: Jer sam gledao na prešću spusteriju, nisam baš gledao ono svaku epizodu, nego više puta je repriza, pa onda ogledam onako...
1: Tako je. I šta još nismo znali, Kiss from Rose korišćena u Batmanu, tako da to je bilo to.
0: Dobro, Dejane, hvala što si zvao, pa eto, čujemo se ponovo posle pauze od septembra.
2: Da, od septembra. Važi.
0: Ćao.
1: Ćao. Dobro, to naravno pod uslovom da nije Deki osvajač. Da ne bude sad osvajač.
0: Dobro. Ja sve mislim bit će više od 6 tačnika, ali ajde da vidimo. Imali smo slučajeva i da šestice budu u mestu i broj 1 i broj 2.
1: Hajmo dalje. Dobar dan, ko je sa nam?
3: Dobar dan, ovdje Ivan.
1: Ivane, odakle nas zoveš?
3: Trenutno sam na putu ka Novom Sadu.
1: I šta se dešava na tom putu, sve u redu?
3: Posle Batajnice i Gušta.
1: Posle Batajnice i Gušta? Ka Banovcima, da. Dobro si nas i podsjetio na tu dionicu. Igrao sa nama?
3: Jesam u putu čini.
1: I šta si uspeo da uradiš?
3: Jedno sam povedio, to je bilo pre nekih možda 2-3 godine, druga dva kad sam šlam.
1: Dobro, ajmo da vidimo sada šta ćeš uraditi. Ja tebe baš ne razumem najbolje, zato si samo potrudio da budeš eventualno razgovetniji.
3: Na speakerphone je bio telefon, pa može sad bolje.
1: Bolje. Ajmo, Jovana ili ja, ko želiš da ti čita pitanje?
3: Može Jovan.
1: Ja mislim od ovoga, može na kraju se napravi pesma. Jovana ili ja, ko želiš da čita pitanje, neki refren može lagano da bude.
0: Za ovaj novu sezonu napravit ćemo neki džingl. Ivane, ako si spreman i jasno, možemo startujemo vreme?
3: Može.
0: Aj, vreme kreće sad. Kojom grčkom rečju nazivamo nešto što se autentično razvilo na određenom geografskom području?
3: Autohtona.
0: Tačno. Koji latinski naziv se koristi za materiju koja daje boju nečemu?
3: Dalje.
0: Ko je napisao dramu Čekajući Godoa?
4: Honoré de Balzac.
0: Nije. Kako se zove brazilska mešavina borilačke veštine i akrobatskog plesa?
4: Dalje.
0: Srpski kadril je čije delo?
4: Dalje.
0: Kako se zove superkompjuter u filmu 2001. Odiseje u svemiru?
4: Halo, 9000.
0: Tačno. Koji je poznatiji naziv za hordeolun, promenu na očnom kapku? Kako kažemo?
4: Smičak.
0: Tačno. Koja planina se uzdiže nad Vrnjačkom banjom?
4: Planina Goč.
0: Jeste. Koja je najveća rimska cifra?
4: 1000.
0: Jeste. Koja junakinja iz bajke ostavlja za sobom cipelu?
4: Pepeljuga.
0: Tačno. U koji... Neću stići.
1: A nisi imala šanse ni treću reč da počitaš, kao ono je celo pitanje.
0: Ja se zalaufala. Šest tačnih, Ivane, i za tebe. Šta nismo mogli da se setimo? Nismo mogli da se setimo da je pigment taj latinski naziv koji daje boju nečemu. Materija, yeah. Pigment. Samuel Beckett je čekajući Godoa. Sigurno si čuo za capoeiru.
4: Ja sam njih samo ovaj setim na vrh jezika. Je
0: šteta.
4: Htio sam kažem brazilski jiu-jitsu, ali znam da nije i onda...
0: Da. Johan Strauss mlađi, on je autor srpskog kadrila, ovo ostalo si znao, trebalo mi malo vremena da se onako setimo po sekund dva, ali eto, nismo stigli mnogo nešto pitanja, pročitamo, ali eto, šest tačnih odgovora za tebe ovog puta.
4: Dobro. Nije loš.
0: Nije loš, realno, vidjet ćemo šta će biti do kraja. Bitno da si na početku, znaš, drugačije se računa, ko je prvi stig od određenog, je, da. Određene brojke, ima i toga. Uživo, Ivane, posjećujemo.
4: Hvala, takođe.
0: Ćao. Ćao.
1: Dobro, možemo imamo još jedno takmičar, a?
0: Možemo, da.
1: Ajmo, 011-649-179 broj telefona za sve vas koji se niste igrali, a koji biste teli eventualno se plasirati ili u finali ili osvojite vrednu nagradu, izvolite. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
5: Đura.
1: Đura, šta radiš, Đurice?
5: Pa evo, vozim se kući.
1: U kojoj deonici si imali gužu?
5: Pa evo, pored Topčiderskog parka, lagano.
1: Laganica, dobro. Te, za tebe znamo da si igrao, da pravila znaš, tako da izvoli pucaj.
5: Još samo odgovore na pitanje. Danko.
1: Ajmo, ako si spreman, počinjemo.
5: Može.
1: Vreme kreće sad. U kojoj evropskoj državi je napravljen prvi vodokotlić?
5: Nemačka.
1: Nije. Šta znači skraćenica BIA?
5: Bezbednostna informativna agencija.
1: Tačno. Koja mitska životinja je nacionalna životinja Škotske?
5: Zmaj.
1: Nije. It's Now or Never je engleska verzija. Koja je poznata italijanske pesme?
5: Dalje.
1: Kako se naziva naprava u kojoj se upražu volovi?
5: Dalje.
1: Iz koje države je marka piva Foster's?
5: Belgija.
1: Nije. U kom američkom gradu se mahom odvija radnja serije Dinastija?
5: München.
1: Nije. U kom italijanskom gradu je rođen Galileo Galilei?
5: Padova.
1: Nije. Na kojih hrišćanskih praznik se 1916. godine odigrala Mojkovačka bitka?
5: Božić.
1: Tačno. Koji košarkaški klub ima najviše titula prvaka Evrope? Ajde, koji? Jedan jedini?
5: Partizan.
1: Pa, djega, ovo si lupio kao čisto.
5: Nisam ni čuo, nego ajde.
1: Koji košarkaški klub ima najviše titula prvaka Evrope?
5: Dobro. Ja rekao naš možda, naš klub.
1: To bi svakako bio, da. Ovako, šta smo, nismo, prvo nismo bili dovoljno brzi.
5: Da, pa ovde izgubio sam na ovim volovima.
1: Ko što te, jaram.
5: Jaram, da. Znam da nije uzde, nego ajde.
1: Ajde na brzinu, hladno je, ti si čak i bio relativno blizu, ali to je Velsu, ja mislim da je... Da je simbol zmaja.
5: Da,
1: a Škotske, oni su još luđi. Njima je mitska nacionalna životinja jednorog. Tako da...
0: Eto, prvi vodokotlić napravljen u Engleskoj.
1: Da. Jovana je pokušala da ti opeva ovu pesmu, ali
0: onako, nisi
5: čuo. A to nisam razumeo baš ali ne.
0: Znaš onu pesmu It's now or never. Ili ti O sole mio.
5: Da. Pavarotti.
0: Da. Foster sa Australija, dakle odatle je marka piva. Radnja serije Dinastija Denver, Galileo Galilei u gradu Pizi, Real Madrid je ovaj klub koji je Danko rekao jedan jedini, daj reci.
5: To sam to, da.
0: I to je to, da.
5: Da.
1: Dobro. Nastavljamo mi da sigramo od septembra, tako da...
0: Popravit ćeš ti ovu dvojku u drugom polugodištu.
5: spremaću se preko leta.
0: Bravo.
1: tako i treba. Čujemo se.
0: Čao.
1: E, dobro, ljudi, sad je došlo vreme mi da nastavimo dalje. Dakle, malo marketinga, čujemo jednu stvar i eto nas.
6: Lenovo Super Matine. Marketing 011 728 179.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
12: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
13: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
12: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
13: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
12: Urološki centar Beograd.
14: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
15: Sve je super.

0: Lenovo Super Minut.
1: 4:22, hajmo mi ljudi dalje, 011-649-179 broj telefona na koji je potrebno da nas pozovete, zato hajmo da vidimo ko će nam biti posljednji finalisti u sklopu kviza Lenovo Super Minut. Ne znam koliko da sad imamo, jedno 30 finalista sigurno,
2: da.
1: Tako da taj broj tek treba da se, da se popuni, a da vidimo ko je potencijalni sljedeći. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Nikola
3: je.
1: Nikola, dakle nas ti zoveš, šta radiš?
3: Evo, sa Novog Mosta, nada.
1: E, šta se tu dešava, je li sve okej?
3: Okay? Nije, pa solidno za sad, malo kretanje zadu, ali ide nekako.
1: Na, o, dobro, standardna sve, dakle, situacija za utorak posle podne. Ti si igrao, koliko se sećamo?
3: Jes.
1: Dobro, pošto sve znaš, izvoli biraj, i ovo može u rinu.
3: Može, Jovan.
2: Ajmo, Nikola, spreman?
3: Da.
2: Mo, vreme...
1: Čak
2: kreće.
1: Je, nisi ti spremna.
2: Ja sam spremna. Vreme kreće sad. U kom sportu se proslavio Ivan Miljković?
3: Odbojka.
2: Tačno. Koliko zvanično ima planeta u Sunčevom sistemu?
3: 9.
2: Nije. Ko je nasledio Mel Gibson u ulozi pobesnelog Maxa?
3: Mel Gibson.
2: Ko je nasledio njega?
3: Ne znam.
2: Kom srpskom glumcu je Francuska dodelila orden umetnosti i književnosti u rangu viteza 2017.
3: Ne znam dalje.
2: Kog strip junaka zovu Duh sa sekirom?
3: Zagor.
2: Tačno, za koju banju je Branislav Nušić rekao dođeš star, odeš mlad?
3: Vrnjačku.
2: Nije. Kako se naziva naučna teorija o nastanku svemira?
3: Veliki prat.
2: Tačno, koliko kontinenta ima planeta Zemlja?
3: 7.
2: Tačno, iz koje bivše države SFRJ je bio Branko Ćopić?
3: Bosne.
2: Jeste, kako se jednom rečju naziva predsjednik vlade ili prvi ministar?
3: Premijer.
1: Pa, dođe dosta kasno taj premijer.
2: Jeste, i da prihvatimo, bit će 6, što ništa ne rešava, ovako 5, Nikola, šta nismo znali? Da, nisi razumeo ili čuo ovo, ko je nasledio Mel Gibson u ulozi pobesnelog Maxa, to je Tom Hardy. Predrag Miki Manojlović je naš glumac koji je dobio orden umetnosti Francuske. Soko Banja, dođeš star, odeš mlad.
3: Da.
2: Šta nismo znali. Zapravo smo eto malo više razmišljali u nekim pitanjima. Zagor si znao, teoriju velikog praska, 7 kontinenta, Bosna i dobro...
3: A planeta?
1: Osam.
2: Osam planeta, da, ti si rekao 9.
1: Nemaš Pluton više. On je,
3: to je
1: on je izbačen od onog perioda kad smo mi išli u osnovnu školu.
3: Moguće da je onda to.
2: Svašta su nam nešto promenili.
1: Da. Tako da, čujemo se mi onda od septembra,
3: hvala.
1: Nikola, ponovo da jurimo.
2: Hvala tebi.
3: Dogovoreno, hvala.
1: Ćao.
3: Ćao.
1: Dobro, nastavljamo mi dalje, 011-649-179 broj telefona. Imamo naravno nekoga na vezi, pa da čujemo samo ko je to. Halo, dobar dan. Opa, nestade, dobro. Halo, dobar dan.
4: Halo, čao.
1: Ko je sa nama?
4: Čao, Igor ovde.
1: Igore, hajde samo da nas tišaš u pozadini, da se ne čujemo dupo.
4: Evo, već sam uradio.
1: Sve
4: brige.
1: Si već uradio, dobro. Da. Igrao si sa nama, osvajao, pogađao?
4: Pa jesam nešto, delimično. Kako kad?
1: Nisi uspio neku nagradu, osviširio si?
4: Nisam, ne znam. Jesam prošle godine ušao u finale, ali...
1: Prošle godine, znači nisi u prethodnoj sezoni. Zašto samo oni koji su u prethodnoj sezoni igrali se ne mogu sigri sad sa nama? Zato te pitam.
4: Aha, pa dobro, ako ne mogu, ne mogu, šta da radim?
2: Ne, samo te pitamo da li si učestvovao, dakle, poslednje veliko finale kada je bilo sada?
1: To je bilo na...
4: Prošle godine je to bilo, prošle godine u maju recimo, u ovo doba.
1: Nije, onda možeš da igraš, nije. Ovo
4: ja mislim da je tako bilo.
1: Ovo je ako si igrao na jesen, onda ne možeš da igraš, a to na godinu dana
4: možeš. Dobro.
1: Da, tako da, imaš pravo, hvala na iskrenosti, tako da, hajde, izvoli biri.
4: Može Danko.
1: Ajde, dobro, sad idemo sve
2: na izmenično.
4: Da. Aha, dobro, ajde.
1: AC/DC, ajmo, spreman.
4: Može, spreman.
1: Vreme kreće sad. Koji deo Španije je 2017. godine jednostrano proglasio nezavisnost?
4: Katalonija.
1: Tačno, na koliko polja se igra standardna varijanta igre Xbox?
4: 9.
1: Tačno, koji je zajednički nadimak Banaćana i Holanđana?
4: Lale.
1: Tačno, koji broj je naslov filma u kom detektivski par glume Morgan Freeman i Brad Pitt?
4: 7,5.
1: tačno, kako, sedam, se, sedam, kako se zove američka rediteljka ćerka Francisa Forda Coppole?
4: Sofia Coppola.
1: Tačno, kako se zove aparat za prevremeno rođene bebe?
4: Inkubator.
1: Tačno, koja životinja je u basnama najčešće simboliše lukavost?
4: Lisica.
1: Tačno, koji ruski naučnik je tvorac periodnog sistema elemenata?
4: Mendelejev.
1: Tačno, u kom veku su nastali Facebook i Twitter?
4: U 21.
1: Tačno, kako se zove najviša planina Grčke?
4: Olimp.
1: Koliko iznosi klubni koren od 8?
4: 2.
1: Tačno, koliko prstiju na jednoj ruci ima Disneyev junak Paja Patak?
4: 4.
1: Tačno. Ne, da li te niz potrefio? Jesi promašio jedno pitanje? Je li ovo?
4: Ja mislim da nisam, ne znam.
2: Nije 7,5
1: se samo odvolumio za Brad Pitta. Ostalo je
4: 7. Ajde, 0,5, ajde.
1: Ma, dobro. Bravo, čekaj, gde nam je ovde jedan aplauz?
2: Boga mi, moram da priznam, imao si savršena pitanja.
1: Jes, da, dobar nisam.
2: Dobar,
4: pa nemoj sada mi umanjujete znanje, čovjek.
1: Nema šta znanje.
2: Nema, znanje ti je na nivou.
1: Za ovo. Koliko ima na kraju? 10?
2: 12.
1: 12, tačno. 12, pa 12, mogli smo možda tačni. Još jedno kraće da izjednačiš rekord.
2: Da. Ne, bravo, ne. Pa da, definitivno majster. Ne može više od 13 da se stigne za minut, ali svaka čast, Igore, svako pitanje si odgovorio. Tako da, mislim da možemo ti čestiti.
1: Pa ja ne znam, sa dvojica po 13,
2: nema šanse. Ali Igore, svakako budi tu, čujemo se verovatno na samom kraju da vidimo šta će da se desi. Napravio si i zadao jedan težak zadatak sada ostalima, ali tu smo, se igramo naravno. Svaka čast.
4: Važi, hvala vam puno, sve najbolje, prijatno.
1: Dobro, kako je tačno pola pet, mala kratka pauza, da čujemo još jednu stvar i eto nas ponovo u kvizu Lenovo Super Minut.
0: Lenovo Super Minut. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Minut.
1: Nastavimo mi ljudi lagano, 25 minuta nam je ostalo do 5 sati, imamo već dobar broj tačaka, ogovora 12 su malo pre uspeo da položi, kako kažem, uspeo da pogodi, nije dobro rečeno. Aha, tako da, ajmo, 12 tačaka ogovora na mestu broj 1, 6 tačaka ogovora na mestu broj 2, vidjet ćemo koliko daleko možete danas da dogurate, svakako se borite za vrlo vredne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Dobar dan, Marko je ovde.
1: Mare, odakle nas ti zoveš?
2: Evo, trenutno iz Zemuna, vraćam se kući.
1: A, dobro, situacija kod tebe u kolima, ok?
2: Ma, divna.
1: Ma, divna. I nadam se da i na poslu isto tako je bilo.
2: Tako je. Eto, nema žadno.
1: Onda, tebi utorak završen bolje od dosta ljudi. Ajde, da vidimo u stvari da li će možda i najbolje biti. Možda i ti dođeš do neke dvanestice. Izvoli, Jovana ili ja?
2: Ajde, Jovana, nek bude.
3: Ajde, Marko, ako si spreman, možemo da krenemo?
2: Može, naravno.
3: Vreme kreće sad. Kojim zakonskim aktom iz 313. godine je uspostavljena sloboda izražavanja hrišćanstva?
2: Što dalje?
3: Koje je bilo svetovno ime Svetog Save?
2: Rasko Nemanjić.
3: Tačno, koji dan u nedelji u svom nazivu ima najviše slova?
2: Ponedeljak.
3: Tačno, koji je glavni grad Kalifornije?
2: San Francisco.
3: Nije. U kom gradu se nalazi hram Partenon?
2: U Atini.
3: Tačno. Prema predanjima, čija žena je bila Andromaha?
2: Joj, dalje.
3: Koje se godine dogodilo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije?
2: 1999.
3: Tačno, tačno. Pored kog makedonskog grada se nalaze Biljanini izvori?
2: Nije.
3: Ajde.
2: Okrit, ne?
3: Tačno. Kako se naziva londonska rezidencija britanskog kralja i kraljice?
2: Royal Palace, kraljevska, ne.
3: Iz kogo tri dela... Ej, ništa. Zove se Buckinghamska palata.
1: Royal Palace, pa realno je Royal Palace.
3: Pa jeste, da. Nisi bio ti daleko uopšte, da ti ja kažem. Šta nismo znali? Zakonski akt, Milanski edikt?
1: Sacramento je glavni grad Kalifornije.
2: Ne znam,
1: da li je rekao ponedeljak?
3: Rekao je Andromaha i žena Hektorova. Ohrid, tu nešto nisam znala, da li se misliš, da li se dvoumiš, šta se dešava, ali u svakom slučaju pogodili smo. I eto, pet tačnih odgovora, Marko.
2: Dobro, i to nije loše.
3: Nije loše, bit će bolje sledeći put.
1: Da, od septembra, gledaj ponovo zove.
2: Samo još jedan pozdrav za velike vaše verne slušalice Miroslava i Đeku. Hvala.
1: Maži pozdrav, Miroslave. Ćao. Beše reče Miroslav i Zeka, jel? Dobro, ajmo mi dalje ljudi, 011-649-1079 broj telefona, a sledeći na vezi je ko? Halo, dobar dan.
4: Ćao, Božidar ovde.
1: Božidare, šta nam radiš ti ovog posle podneva?
4: Šta ću da radim, vodim.
1: A, dobro, u kom delu?
4: U Nemanjinoj.
1: A, šta se tu dešava, sve korektno? Vidim se, sigurite se.
4: Pa, da.
1: Samo,
4: može.
1: Znači, od celog Beograda samo potez Batajnica, Banovci, Gužva. Ovo, mostovi, sve okej, okay, ali dobro, ako je tako, možda i ni to nije loše. Igrao si sa nama?
4: Jesam, mislim da je jedan put da sam uspio da dobijem vezu, ali nisam se nešto proslavio, moram da kažem.
1: Dobro, ajde ovog puta, da li ćemo popravni ili ćemo u sličnom režimu, izvoli odaberi Jovanu ili mene.
4: Ajde ti može.
1: Ja sam spreman da krenem sa čitanjem.
4: Može.
1: Vreme kreće sad. Iz kog od tri dela Velike Britanije čuveni kuvar Gordon Ramsay?
4: Iz Velsa.
1: Nije. Četiri najmnogoljudnija grada Srbije su Beograd, Novi Sad, Niš i...
4: Kragujevac.
1: Tačno, ko je svoju devetu simfoniju komponovao skoro potpuno gluv?
4: Beethoven.
1: Tačno, kako se u rimsko vreme zvao današnji Zemun?
4: Viminacijom.
1: Nije. Kada kažemo da je neko doživeo debakl, mislimo da je doživeo stagnaciju ili neuspeh?
4: Neuspeh.
1: Tačno, koji političar je poznat po izjavi da samo krv i čelik mogu da ujedinje Nemačku?
4: Bismarck.
1: Tačno, koja se boja osim crvene i plave nalazi na zastavi Kolumbije? Ajde.
4: žuta.
1: Tačno, koji naziv se koristi za cvetove pšenice povezane u složenu cvast?
4: Klas.
1: Tačno, kako se zove tata drvenog lutka Pinokija?
4: Džepeto.
1: Tačno, koji je najmanje vredan papirna novčanica američkog dolara? Ajde.
4: Cent.
1: Ma, papirna.
3: jedan dolar.
1: A dobro, ja sam brzo pročitao, ali da bi stigao svakako...
4: Nisam čuo uopšte da je papir, nisam registrao.
1: Ne bi se jedno značilo, jel? Koliko je?
3: Pa značilo bi i ovo znači, 7 tačnih odgovora za tebe, tako da je ovo mesto broj 2 u ovom momentu, ako te niko ne prestigne, ali vidjet ćemo. Za sada, dakle, u ovom trenutku imaš nagradu, ali vidjet ćemo. Bio si dobar, da. Malo smo razmišljali, ovde je Škotska u pitanju kod Gordona Remzija, a Taurunum je Zemun.
1: Da.
4: Da, čim sam izgovorio, znao sam da...
1: Ti, Viminacijum...
3: Ostalo je znao, da, malo smo se mislili ovde oko ove žute boje, koja fali u Kolumbiji.
1: Dosta si ti mislio, generalno. Ali si uspio i da pogodiš, sve što si razmišljao si i pogodio.
3: Imalo je smisla.
1: Da, baš tako. Tako da, za sada 7 tačnih ima šanse i da ostaneš na tom mestu, ako te ne budemo zvali oko 15 do 5... oko 15 do 6 računaj da nas ti zoveš od septembra.
4: Važi, hvala puno.
1: Čujemo
4: hvala
1: se.
3: Tebi.
4: Ćao.
1: Dobro. Imamo još vreme za jednog slušalca, jednog takmičara i sledeći na vezi je ko? Halo, dobar dan. Halo, ko je sa nama?
0: Prvo, Debišan.
3: Ja ništa ne čujem.
0: Trenutak,
3: Nebojša
0: na telefonu.
3: Nebojša.
1: Ja sam od svega, prvo dva puta čuo samo što. I prepostavio se Nebojša.
3: Nebojša, nešto nam jako seckaš, tako da te baš ne razumemo, ne znam sad šta je...
0: A pokušam ponovo.
3: Pa ne znam da li ćeš dobiti ako pokušaš ponovo, ali jel smo na speakerfonu možda?
0: Ne,
1: sad je skinu. Neće ovo ići. Neće ići, Nebojša, mnogo prekidaš, nećemo moći da čujemo odgovore. Nema šanse da ćemo čuti odgovore.
0: Pa,
1: evo, ponovo. Da. Ništa, ne vredi. 011-649-179, hajde, novi slušalac, neka nas pozove slobodno. Oprosti, Nebojša, baš ne bi imalo smisla.
3: Možda
0: uspjeti.
1: Ćao, Nemanja. Nemanja, odmah, pošto sam čuo sebe, samo stiše radio, nadam se da to jesi radio. Dobro, igrao si sa nama?
0: Da.
1: Sve znaš, sva pravila, možemo odmah da krenemo sa pitanjima.
0: Može.
1: Ajde, izvoli, Jovan ili ja?
0: Danko.
1: Spreman?
0: Da.
1: To što sam danas pročitao čoveku pitanja 12, da što ima tačnih, ne znači da su kod mene lakša pitanja. Čisto da znate, ista su nam pitanja koga god da odaberete. Može, pucamo.
0: Može.
1: Vreme kreće sad. Transilvanijski Alpi su južni deo kog planinskog lanca?
0: Dalje.
1: A kako se naziva vidljivo električno pražnjenje tokom oluje sa grmljivinom?
0: Dalje.
1: Koliko zvezda ima na zastavi Novog Zelanda?
0: 10, ne znam.
1: Nije. A koji naziv se često upotrebljava za Severnu Irsku?
0: Dalje.
1: Koja žlezda luči hormon kortikosteron?
0: Štitno.
1: Nije. Šta je glumica Muriel Hemingway bila piscu Ernestu Hemingwayu?
0: Sestra.
1: Nije. Koji ruski revolucioner je ubijen u Meksiku?
0: Dalje.
1: Kako se zvala preteča organizacije Ujedinjene nacije?
0: Dalje.
1: U kojoj državi je Hemingway napisao roman Starac i more?
0: U Irskoj.
1: A obična krastača je vrsta kog vodozemca?
0: Žabe.
1: Tačno, ko je igra glavnu muš ulogu u filmu Titanic?
0: DiCaprio.
1: Tačno, uvažit ćemo i ovo. Ja sam teo da ti pomognem pre nego što sam pustio ovaj ton. Teo sam da ti kažem nešto kao salsa, nešto tako, ali ti si me pretekao sirskom. Kad je u pitanju Hemingway.
0: Mara sam se upisao.
1: Pa upisao si se lepo.
3: Jesi i to sa dva.
1: Da.
3: Nije ni jedan, nego dva.
1: Da.
3: Šta nismo dovoljan. Znali? Da, dovoljan. Dva, Alpi, južni deo Karpata, električno pražnjenje tokom oluje s grmljavinom, pa si ti sad tu definiciju. Munja je tačan odgovor. Zvezda na zastavi Novog Zelanda 4.
1: Onda unuka je bila Muriel Ernestu, više imao si dva Hemingwaya. Šteta za nekog koje je ljubitelj, možda što mu nisu dopala. Lav Trotski je ubijen u Meksiku. Društvo ili Liga naroda su bile Ujedinjene nacije. I ova dva pitanja si znao, žaba
3: i kortikosteron je nadbubrežna žlezda. Aha. A naziv za Severnu Irsku je Alster.
1: Niš nikad čuo, meni zvuči ko deo za auto, ali da.
3: Jeste, iskreno, da, zanimljiva pitanja su ti zapala, Nemanja. Više sreći drugi put, čujemo se ponovo od septembra.
0: Pozdrav.
1: Ćao. Ćao. Dobro, 15 minuta ostalo do 5 sati, malo pauze i tu smo.
5: Lenovo Super Minut. Marketing 011 728 1079.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
5: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
9: Leni Krevic. Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rok.

granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: 16 do 18. Lenovo Super Minut.
1: Nastavljamo mi dalje, 9 minuta nam je ostalo do 5 sati. Ozbiljna jaka konkurencija danas, tu ste, jurite svi. Je li Igor beše sa 12 tačkih odgovora bio? Ili Nikola?
2: Igor, da.
1: Igora sa 12, drugoplasirane nam je 7 tačkih odgovora, tako da bit će ovo jedna zanimljiva emisija do samog kraja.
2: Da, i da vidimo ko je sledeći tu. 011-649-179, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Marko iz Nika.
1: Šta se radi, Marko?
3: Ništa, evo, čuju se deca.
1: Tako
3: da imamo ometajuće okolnosti.
1: Dobro sad, možda nešto i oni kažu da sa strane nekako bude o bajci nekoj ili nekoj dečijoj pesmici.
3: Još mi pritaju.
1: Onda ništa. Od pomoći. Ali dobro, nadamo se da neće smetati.
3: Nadamo.
1: Igrao sa nama?
3: Jesam.
1: I šta si uspio najviše da učiniš?
3: Pa ne znam, možda pet.
1: Pet, dobro, ajde.
3: Pet, da.
1: Osmica ti je potrebna za drugo mesto, što nije baš lagan zadatak, ali možda ti se i posrećio, možda budeš i znao. Izvoli, bire Jovan Ilija.
3: Ti.
1: Spreman?
3: Spreman.
1: Vreme kreće sad. Kako nazivamo pun trk konja?
3: Galop.
1: Tačno. Kako su se zvali roditelji Presvete Bogorodice?
3: Dalje.
1: Koga mrzi mizantrop?
3: Ljude.
1: Tačno, u kojoj zemlji danas živi najviše sledbenika proroka Zaratustre?
3: Kina.
1: Nije. Za nezavisnost koje zemlje se borio Ho Chi Minh?
3: Kine.
1: Nije. Kako se naziva voda u čvrstom agregatnom stanju?
3: Led.
1: Tačno, iz koje zemlje je filmski reditelj Pedro Almodovar?
3: Španija.
1: Tačno, koji Nemac je osvojio svetsko prvenstvo u fudbalu i kao igrač i kao trener?
3: Beckenbauer.
1: Tačno, koliko poena vredi crna kugla u snukeru?
3: 8.
1: Ne. U kom gradu se održava manifestacija Veliki školski čas?
3: Kragujevac.
1: Tačno, imena koliko dana u nedelji počinju s suglasnikom?
3: Nije.
1: Ajde brže.
3: 5.
1: Nije. Koje je doba ljudske istorije starije, gvozdeno ili bronzano?
2: Šta si rekao na kraju, koliko dana?
3: 5.
2: Ne, 6 je.
1: Da. Nema, samo
3: koliko,
1: ti...
3: Šest?
1: Da, samo ti utorak fali.
3: Da.
1: Samo je on samoglasni. Tako da,
3: da.
1: Ajde vidimo dalje. Šta nisi znao, Joakim i Ana, roditelji Bogorodice, u Iranu ima najviše sledbenika proroka Zaratustre. Ho Chi Minh se borio za slobodu Vijetnama, ostale stvari u snuker, crna kugla vredi 7. I to je to, ostalo si znao. Doduše, rekao si gvozdeno da je stariji od bronzanog, ali sedno isteklo vreme. Tako da, čujemo se mi od septembra. Koliko tačkih ima sam čovjek?
2: 6.
1: 6, isto.
3: 6, dobro, moj rekord.
2: Tvoj je dobro i to je lepo.
1: I to je dovoljno, čujemo da. Se.
3: Pozdrav, hvala.
1: Ćao.
2: Ajmo dalje, 011-649-179, da čujemo ko nam je sledeći pre novog sata. Hvala, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
2: Ko je to?
4: Ovde je Marko.
2: Još jedan Marko. Marko, šta ti radiš?
4: Ja, evo, pronaka želim da jedemo.
2: Da jedeš, ideš po super. Vreme je klope, to je to.
4: Nećemo
2: mi mnogo da te zadržavamo u tome. Čitav jedan minut. Sve znaš, igrao se s nama?
4: Yes.
2: E, dobro. Onda samo biraš Danko Jovana, ko čita pitanja.
4: Ba, Jovana.
2: Ajmo, Marko, da... Probamo da probijemo u šta je sedmica, mesto broj 2. Tvoje vreme kreće sad. Kako se naziva slikarska tehnika u kojoj se razni materijali lepe na podlogu za slikanje?
4: Nemam pojma.
2: Kako se zove džinovska lignja ili hobotnici iz skandinavskih legendi?
4: Krak.
2: Tačno. Kroz koji evropski glavni grad protiče reka Miljacka?
4: Sarajevo.
2: Tačno. Ko je napisao roman Konstantinovo raskršće?
4: Ne, dalje.
2: Kako se zove naprsna ikona koju nose samo episkopi?
4: Dalje.
2: Koji hemijski element daje čvrstinu zubima i kostima?
4: Kalcijum.
2: Tačno. Koje ime dele najpoznatiji zamak u Rumuniji i norveški fudbalski prvoligaš iz Bergena?
4: Nemam pojma, dalje.
2: Pljuvara je otrovna, a vrsta je čega?
4: Žabe.
2: Nije. Kog oblika je saobraćeni znak zabrana saobraćaja za bicikliste?
4: Okruglo.
2: Tačno, sa kojim životinjama se bori toreador?
4: Bikujem.
2: Tačno, kako se zove najmlađi Topalović iz filma Maratonci? Trče početni krug.
4: Zaborio sam.
2: Mirko je u pitanju.
1: Ovo pitanje, kada sam pitao i naše kolege Dušicu i Dimitrija, Dušica je rekla da je pljuvara ptica, da je pljuvara zmija, Dimitrij je rekao da je ptica, a ti si rekao da je žaba.
2: A ono pečurka.
4: A šta je na kraju pljuvara?
2: Pečurka.
4: A šta je bilo još?
2: Slikarska tehnika, to je kolaž gde se kao razni materijali lepe na podlogu za slikanje.
4: Sve mi je ono na vrh jezika, da. Ali kao prolazi vreme. A ovaj zamak u Rumuniji?
2: Bran.
4: To ne bi znao. Nije to što sam mislio.
2: Naprasna ikona koju nose samo episkopi Panagija, Konstantinovo raskršće Dejan Stojiljković, ostalo si, eto, znao Mirko, najmlađi Topalović iz filma, i ovo ostalo, Kraken, Sarajevo, to si znao.
4: To, koliko si imao, 5-6?
2: 5.
1: Da.
4: 5. A, loš. Ništa, čujemo se.
1: Kako ti kažeš? Čujemo se, čao.
4: Vidimo se, čao.
1: Dobro, 3 minute ostalo do 5 sati, moramo da odemo na jednu pauzicu, pa se vraćamo u drugom poluvremenu.
0: Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18.

0: Ajmo ljudi, mi da nastanemo, 5 sati 6 minuta, dobar dan svima koji ste se tek sad uključili u program Super FM radija, drugo polovreme nam je u toku kviza Lenovo Super Minut i to nam je posljednji kviz pred samu završnicu, pred finale koje vas očekuje, ali tek na jesen, tako da napravit ćemo jednu malu letnju pauzicu. Čisto da odemo malo na neki kupanjac ili neke slične stvari, ne moramo baš i tokom jula i augusta da se igramo u sklopu kviza, jel tako? Tako je.
1: Nastavljamo dalje, 011 64 9 107 9 i dalje mesto broj 1 12 tačnih odgovora, mesto broj 2 7,

0: Pa da vidimo kako će se odvijeti kviz do samog kraja. Ko je sledeći?
1: To. 011-649-179 sa nama na vezi je ko? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Nebojša je.
1: Nebojša, ovog Nebojša čujemo bolje. Odakle nas ti javljaš?
2: Pa iz kancelarije, još sat vremena manjem i odoh.
1: Dobro, ajde onda da malo, nadam se da uspevamo svakog utrke da vam prekratimo vreme na poslu, eto, taman ta dva sata ako radite do šest ili dok već.
2: Ja do šest, vanredno uvek.
1: A, dobro.
2: Nekad i subotom i nedeljom.
1: Opa, sjećam se da nas redovno zovete, zato hajde vi da birate, Jovana ili
2: ja. Samo ja da zahvalim prvo Danku, što mi nisu stigle karte za ono D3 što je bilo.
1: A, sjećam se. Drago mi je što ste pozvali. Hajde, nemam najku to u programu da govorim, ali bi i vi si...
2: Samo da zahvalim, jer sam gledao finale Paris Saint-Germain Arsenal i to me izvuklo.
1: Aj, dobro. Ali što mi niste javili mail? Ajde da se ne raspijemo u programu.
2: Samo je supruga bila nezadovoljna, ali meni je bilo povolj.
1: Važi, samo to ostavite za onda vam program ako imate bilo kakvu sugestiju za bilo koje karte.
2: Ne, hoću da pohvalim.
1: E, dobro, drago mi je. Hajmo, ne bojiš onda da si igramo.
2: Ajde.
1: Ko će, Jovana ili ja?
2: Pa dobro, mi smo se ispričali, može Jovana.
0: Ajmo, ne bojiš, ako ste spremni, da startujemo vreme odmah.
2: Jes.
0: Vreme kreće sad. U koji grad prema izreci vode svi putevi?
2: U Rim.
0: Tačno. Šta na italijanskom jeziku označava naziv slovenačkog grada Portoroža?
2: Luka Ruža.
0: Tačno. Ko je u bajci braći Grim zaboravio cipelicu na balu?
2: Pepeljuga.
0: Tačno. Kako se zove Google-ov operativni sistem za pametne telefone?
2: Smart.
0: Nije. Za kog pravoslavnog sveca se vezuje grom?
2: Svetilija.
0: Tačno. Koji naziv koristimo za vezu između dve web stranice?
2: Dalje.
0: Koji roman Dobrice Ćosića je nastavak Korena?
2: Vreme zla.
0: Ne. Na kojoj reci se nalazi Krčedinska Ada?
2: Dunav.
0: Tačno. Kako se zvala grčka boginja lova?
2: Dijan. Artemida.
0: Tačno. Kako se po engleskom hemičaru naziva nesposobnost raspoznavanja boja?
2: Daltonizam.
0: Tačno.
2: Eto,
0: još jedna sedmica.
1: Pa, za malo ne više, jedno samo pitanje da je bilo možda vremena.
2: Ja sam se sad uključio, ne znam ni ko je prvi.
1: Sedam je mesto broj dva.
0: A vi ste imali sedmicu kao da kažemo treći rezultat, pošto je prvi 12 starših odgovora. Šta nismo znali, Android je operativni sistem, dakle za pametne telefone. Google-ov. Link je veza između dve web stranice, link ili hiperlink. Vreme smrti, ne znam, ne biš rekao nešto drugo. Vreme zla.
2: Da,
1: druge su knjige.
2: Putine. Trebalo je još dva da odgovorim za ovaj link. Ajde. I Android.
1: I lagano bi imao 9, ali dobro. Ovako,
0: dobro, ne bojša. Čujemo se mi od septembra, ponovo.
2: Hvala.
0: Prijetno.
1: Prijetno. Dobro, 7 sati i 10 minuta. Nastavljamo mi dalje. 011-649-179. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Miroslav je ovdje.
1: Miroslav je jedan od redovnih učesnika ili bivših učesnika?
3: Dva o jednom dobio negde
1: u
3: februaru, martu,
1: tako
3: nešto ove godine.
1: Stvarno? Pa ti onda nemaš pravo igre. Ako si ove godine u februaru, martu igrao i izborio finale, čekaš sljedeći ciklus od tamo novembra da se igraš.
3: Aha, da.
1: Da, to nam je jedno jedino pravilo, čisto... Dobra. Čisto, eto. Hvala.
3: Dobro, ništa. Pozdrav.
1: Prijetno. Baš veliku zahvalnost svim ljudima koji nam samo kažu eto, da ne mogu da se igraju u kvizu, jer ne znaju svi sada to pravilo.
0: Naravno.
1: Da iz prošle sezone, ko je igrao prošle sezonu, ko je bio u finalu prošle sezone, on nema pravo da se igra ovu sezonu. I tako nam je iz sezone u sezonu. Dakle, samo jedna sezona pauze, što znači nekih otprilike 5-6 meseci ne može da se igrate u kvizu. Ali još jednostavno, puno hvala i Miroslavu i prethodnom takmičaru koji nam je to rekao. Tako da, hajde vi koji sad imate šansu. 011-649-179 broj telefona i da čujemo ko je na vezi. Halo, dobar dan.
4: Halo.
1: Ko je sa nama?
4: I zdravo, Marko ovde.
1: Mare, odakle nas ti zoveš?
4: Iz auta. Posla.
1: Dobro, pretpostavljam da čim si krenuo, još uvijek nisi ni došao do neke gužve, ako je uopšte ima, i nadam se da i nećeš.
4: obišao sam sve, jako sam blizu kuće, tu stao sam ovaj relativno.
1: Ekstra. Dobro, samo što se desilo?
0: Ništa.
1: Halo, jesi tu?
4: Da.
1: Aha, nešto se samo promenilo.
0: Marko, ti si sigurno znaš pravila svem?
4: Da.
0: Ajde, onda Danko i Jovana, ko ti čita pitanja?
4: Jovana.
0: Ajmo, Marko, da probamo trenutno 12 na mesto broj 1, 7 na mesto broj 2.
1: Sad sam ovo izvalio.
0: Šta?
1: Hop. I ne radi čovjek.
0: Okej.
1: Da se slučajno radi.
0: Marko, ako si spreman, tvoje vreme kreće sad. U kom veku su u Francuskoj vođeni verski ili hugenotski ratovi?
4: 17.
0: Nije. Koliko žica ima standardna violina?
4: 4.
0: Tačno. Koja je bila muza komedije u grčkoj mitologiji?
4: Dalje.
0: Šta je konsenzus?
4: Dogovor.
0: Tačno. U podnožju koje planine se nalaze Taorska vrela?
4: Trigla.
0: Nije. Koji glumac se proslavi u serijalu filmova tumačići Harija Potera?
4: Dalje.
0: Koji naziv se koristi za brodove koji prevoze tečni teret?
4: Tankeri.
0: Tačno, kako zovemo srpolike peščane nanose u pustinjama?
4: Dine.
0: Jeste, koliko identičnih uglova ima jednokraki trougao?
4: 3.
0: Nije, ko je otac princeze Jelisavete Karađorđević?
4: Aleksandar.
0: Nije, šta je Crveni oktobar u istoimenom filmu Lov na Crveni oktobar?
4: Revolucija.
0: Podmornica.
1: To je onaj film, ako se sjećaš, mislim da je Sean Connery tu glavnu ulogu, da je on kapetan tog broda.
4: Nisam to gledao, da.
1: Da, davno beše.
0: 16. vek, da. Ovi verski ratovi u Francuskoj, Talija muza komediju u grčkoj mitologiji, Povlen je planina da se nalaze Taorska vrela, Daniel Radcliffe Harry Potter i dva, to si se setio jednokraki, da su krakovi. Jednaki.
4: Da.
0: Princ Pavle Karađorđević je otac princeze i podmornica je taj Crveni oktobar. Dobro, Marko, čujemo se mi u septembru ponovo.
4: Važi, čujemo se. Uživaj,
1: čao. Ćao. 7 sati 15 minuta, znači da je došlo za 5 vreme.
0: 5 sati 15 minuta, tako je otišao na 7.
1: A 17 i 14, eto, tačno.
0: Ali dobro, nekome si sad onako ubrzo radno vreme pa si ga vratio na... Bilo bi dobro. Na realnost.
1: Bilo bi dobro da jeste tako. Vraćamo se, ljudi, vrlo brzo. Zovite 011-649-179.
5: Lenovo Super Minut. Utorkom od 16 do 18. Marketing 011-728-179.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
10: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
11: Ajde, ajde.
12: Možda lakše malo.
11: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
13: Šta radite to?
12: Razbijamo kamen u bubregu.
13: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: od 16 do 18. Lenovo Super Minut.
1: Nastavljamo ljudi, mi dalje, 5 sati 21 minut, 011-649-1079 je broj telefona koji je potrebno da pozovete. Ukoliko niste bili među finalistima prethodne sezone, onda možete i da se igrate. A sada da čujemo ko bi želeo da pokuša da dođe do 8 tačnih odgovora ili eventualno možda i da izbije na prvo mesto, obori rekord kviza, to je da izjednači rekord kviza sa 13 tačnih odgovora. Nagrade i danas Lenu Liđana Sutimana, kao i svakog utorka, tako i ovog. S tim što su prethodnih puta bile sluške, koje su bile onako studijske, a ovoga puta su u pitanju bubice. Dakle, pa možda malo i praktičnije za sve vas, jer i koliko smo uspjeli da primetimo, kada nas pozovete, malo smo možda više odgovarale ove. Pa eto, promijenili smo.
2: Da, to je ono što vas čeka i svi oni koji nisu došli po nagrade, a osvajali su, da znate da su kod nas, već smo vas obavestili, tako da čekamo dobitnike pa da čujemo onda i vaše utiske. A ako je neko raspoložen, dakle da još danas se igra sa nama, jer posle toga tek septembar kao opcija, odnosno nastavak ovog serijala. 011-649-1079, sad je prilika da nas pozovete, dakle imamo još malo vremena.
1: Imamo i, da, linije su otvorene, pa se potrudite, bo imate brze prste. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Đurđa, ovdje meni će malo tata da pomogne.
1: Naravno. Đurđa, samo tebe slušamo, tatu, i ako čujemo u pozadini, pravit ćemo se da ga nismo čuli.
3: Dobro.
1: Reci mi, koliko imaš godina?
3: 14.
1: Pa možeš ti i sama, dobro, super. Biće ovo zanimljiva partija, navijamo za tebe, čisto znaš, makar ja.
2: Naravno, da.
3: Hvala.
1: Ajmo, Đurđa, koji si razred? To je negde 8. ili 1. godina?
3: 8.
1: I šta ćeš da upišeš?
3: Pa, gimnaziju.
1: A pa dobro. Ajmo da vidimo kako ćeš pođeš ovde, opšta informisanost na Super FM radiju.
3: Dobro.
1: Spremna da krenemo?
2: Dira i samo Đurđa, Danko. Evo. Jovana, ko ti čita pitanja?
3: Pa može Jovana.
2: Ajmo, Đurđa, da probamo da pobedimo. Da li si spremna, možemo da startujemo vreme?
3: Može.
2: E pa, srećno vreme kreće sad. Koji je glavni grad Kine?
3: Peking.
2: Tačno. Kako se zove naš nacionalni institut za vakcine i serume?
3: Torlak.
2: Tačno. U kom mesecu se održava muzički festival San Remo?
3: U julu.
2: Nije. Kojoj opštini pripada varošica Guča?
4: Učani.
3: Učani.
2: Tačno. Koji sport ima verzije koje se igraju na travi, ledu i pod vodom?
3: Hokej.
2: Tačno. Kako se naziva jako slana voda sa začinima u kojoj se konzerviraju masline?
3: Salamura.
2: Bravo. Tačno, u kojoj današnjoj državi je živeo mahom drevni narod Etrurci?
4: U Italiji.
2: Tačno, Bili Bil ili Bul Bul je turski naziv za koju pticu?
4: Slavoj.
2: Moramo samo Đurđu da čujemo. Tačno, Slavoj. Koje zvanje na fakultetima ima zamenik dekana?
3: Prodaja.
2: Kako?
3: Dekan. Prodekan.
1: Dobro, tačno.
2: Tačno, moramo da čujemo samo Đurđu, dakle, iako čujemo, moramo njen odgovor da čujemo da bismo prihvatili. U svakom slučaju, Đurđa, 8 tačnih odgovora, tako da ovo je trenutno mesto broj 2.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Bravo, svaki čas za Đurđu.
2: Dakle,
1: Đurđu,
2: devetka je potrebna da te neko prestigne, 12 tačnih odgovora i dalje mesto broj 1. Nismo znali za februar, da je San Remo u februaru.
3: Da.
1: Pa ja mislim samo to.
2: Sve ostalo smo znali, tako da svaka čast.
1: Bravo, Đurđa.
3: Hvala puno.
1: Čujemo se za 15 minuta, ukoliko niko ne bude uspeo da ima 9 tačnih odgovora.
3: Čujemo se, doviđenja.
2: Ćao.
1: Dobro, nema šta, pokidali.
2: Tačno. Slobodno, naravno, možete da imate vože pomagače, super, ali jednostavno čije ime se prijavi, njega moramo prosto da čujemo i odgovore da bismo upisali tačne.
1: Da.
2: Ajmo dalje, 011-649-1079, dok ne odemo na novu pauzu, šta ćemo, tako je kako je, pa vi budite brzi i pozovite broj telefona da vidimo ko će da se bori dalje i ko će uspeti da osvoji nagradu ili šta ljudima interesantno da obaraju i svoje lične rekorde, čisto da se bore sami sa sobom, da vide koliko su
1: pa,
2: dobri.
1: Verujem da je dosta takmičara baš da. U tom fazonu. A trenutno su vam linije slobodne. Dakle,
2: ko bi rekao?
1: Da, nema zauzeća, tako da eto svi vi koji želite da sigrate, a obično ne zovete zašto ne možete da dobijete vezu, mislim da je sada pravi možda jedini trenutak. 011-64-9-107.
2: A jel ti se čini da kad imamo ovako 12 tačnih odgovora, malo da, ipak uvijek. Ljudi se povuku?
1: Uvijek.
2: Ali dajte ljudi, igramo se sad, pa ćete morati da čekate septembar, da pozovite, ovo mi je prilika.
1: Ajmo da vas čujemo. Ko je sada na vezi? Halo, dobar dan.
5: Sandra.
1: Sandra, odakle nas ti zoveš?
5: Aleksandra Svoždovca, da.
1: Aleksandra, dobro. Aleksandra, ti si igrala sa nama već?
5: Jesam, ali davnih dana, pre ispred godinu dana, čini mi se, čak i osvojila nagradu.
1: Dobro, lijepo. Dobro. Ako je više godine dana, onda sve super. I Tamana, pošto da. Si jedan od bivših šampiona, možda i ovoga puta budeš među njima. Sve znaš, izvoli biri.
5: Dajte mi ponovo, sad nisam uključila sam se, ono kako behu imena.
1: Jovana ili Danko, da, pa muško ili žensko, sve jedno.
5: Ajde, može Jovana, ajde malo sa devojkama da...
2: Ajmo, ajde. Aleksandra, da vidimo šta će se desi. Aleksandra, ajde. Spremna, sve znaš, pa da krenemo.
5: Spremna, spremna.
2: Ajmo, vreme kreće sad. Kom planinskom masivu pripada vrh Đeravica?
5: Ne, prokletije.
2: Bravo. Koji proizvođač automobila ima model Fuego?
5: Seat.
2: Nije. Kako se zove postupak sistematskog uništavanja pacova i miševa?
5: Deratizacija.
2: Bravo. Koji vojvođanski vaterpolo klub je bio prvak Evrope?
5: Vojvodina.
2: Nije. U kom okeanu se nalaze Devičanska ostrva?
5: Devičanska ostrva u Tihom okeanu.
2: Šta danas stoji na mestu nekadašnje kafane Dardaneli u Beogradu?
5: Ne.
2: Kako se zvao poznati slovenački pesnik Župančić?
5: Oton.
2: Jeste. Ako smo okrenuti licem prema severu, koja strana sveta je sa naše leve strane?
5: Zapad.
2: Tačno. Koji grof je glavni lik crtanog filma Hotel Transilvanija?
5: Drakula.
2: Tačno. Šta to može da bude centralno, etažno i podno...
5: Grejanje.
1: Da, ali ovo nam je došlo 2 sekunde posle. I, da, samo nije tačan odgovor Atlantski okean je Devičanska ostrava, nego je Pacifik.
5: Ja sam rekla Tihi, čini mi se, ali dobro.
1: Oprostite, Atlantski odgovor, a vi ste rekli Pacifik. To, ja sam se samo zbunio. Atlantski dobro. Je tačan odgovor, svakako.
2: Da, ona je rekla Tihi.
5: Da. Tihi sam rekla, tako je, da.
2: Aleksandra, šta nismo znali? Renault Fuego je...
5: Reno, dobro.
2: Bečej je bio prvak Evrope.
1: Ček, mislim da je to generacija u kojoj je igrao i Šapić i ti proslavljeni vaterpolisti, baš u Bečeju da su igrao.
5: Aha.
2: Na mesto nekadašnje kafane Dardaneli u Beogradu, Narodni muzej.
5: To me zanima, a eto nisam
1: Narodni znala, muzej, da.
2: Da, i ovo si znala. Dobro, tako da, eto,
5: koliko mi je to?
2: To je 5 tačnih odgovora.
1: Petica za vas.
5: A 5 svega? I ja, baš i nisam zadovoljna.
2: Zovi ti nas češće, ali čujemo se svakako od septembra. Ćao.
5: Ćao, ćao.
1: Dobro, hoćemo Jovana još samo jednog takmičara, pošto ga držim na vezi sve
2: ajde,
1: vreme.
2: Ajde, možem.
1: Oprosti, molim te što čekaš toliko dugo, ali dobro.
6: Ne.
1: Odslušao si Aleksandru, sve imao si vreme da se koncentrišeš.
2: Ko je sa nama?
1: Koji?
6: Sa vama je Nebojša.
1: Nebojša što je pokušao već da se igra?
6: Pa ja sam se igrao jedan put.
1: Danas
2: smo imali pa nemi...
6: Ne,
2: dobro.
6: Ne.
1: Dobro, ako si sigrao jedan put, šta si uspio da učiniš?
6: Pa mislim 6.
1: Dobro, ovoga puta, dakle, potrebna ti 9 za mesto broj 2, a za mesto broj 1, boga mi 13.
6: Znam, čuo sam, da, strašno.
1: Ajmo, izvoli, Jovana ili ja?
6: Jovana,
1: spremna?
2: Spremna. Ajmo, Nebojša, vreme kreće sad. Koji je bivši košarkaš imao nadimak poštar?
6: Pete Malone.
2: Nije. Kako zovemo sestru od supruga?
6: Svastika.
2: Nije. Za koje ostrvo se vezuje duhovni pokret Rastafarijanstvo?
6: Jamajku.
2: Tačno. Koji srpski političar i dugogodišnji predsjednik vlade je nosio nadimak Baja?
6: Nikola Pašić.
2: Tačno. U kojoj čuvenoj bajci je fraza ogledalce, ogledalce, koja je najlepša na svetu?
6: Snežana i 7 patuljaka.
2: Tačno. Slikarska tehnika u kojoj se odlepljivanjem delova kolaža dobije nova slika, zove se kako?
6: Dalje.
2: Kojim oružjem u biblijskoj priči je David pobedio Golijata?
6: Praćkom.
2: Tačno. Koja afrička država ima zeleno-belu plavu horizontalnu trobojku bez ikakvih obeležja? Zeleno-belo-plavu.
6: Možda Jamajka opet.
2: Nije. Sudeći po popularnom mitu, koliko mačke imaju života?
6: Sedam.
2: Ne.
6: Devet.
2: U kom sportu je Branislav Simić osvojio zlato na olimpijskim igrama? Šteta, nisam stigla ni da pročitam. Ja već krenula da pišem tačan odgovor za ove mačke, ali...
1: Dobro,
6: pa ne znam zašto sedam.
1: A pomeši si ga sa ogledalom.
6: A nisam, nego eto...
2: A dobro.
6: Drži jezik od pameti.
2: Nema veze, Karl Malone, to je ono što smo hteli da čujemo za poštenje.
6: Ja sam i mislio na njega, ali ne znam kako...
1: Znam da si mislio na njega i šteta, misli, šteta je ovo da poneštimo čovjeku, ali šte reče taj Pete, ja mislim da je Pete Malone neki muzičar čak. Tako da, ja mislim, nema
2: šta da se radi. Sestra od supruga je Zaova.
1: Da.
6: Znam.
1: Dobro, šta dalje?
2: Dekolaž.
1: Aha, obrnuto od kolaža.
6: Da.
2: Braćku si znao, Sierra Leone ima zeleno-belu-plavu horizontalnu trobojku bez ikakvih obeležija.
1: Da, Jamajčani imaju žuto-zeleno-crno.
2: Da.
6: Pa ne znam, nisam znao pa sam lupio.
1: Da,
6: dobro. Rekao sam možda opet, ali nije.
1: Možda.
6: Znao sam da nije.
1: Što da ne. I ovo posljednje pitanje je bio Branislav Simić da je osvojio nagradu, odnosno medalju u rvanju. Tako da čujemo se mi od septembra, ako budiš mogao zove, ne boš?
6: Samo niste mi rekli koliko sam uopšte imao.
2: Četiri.
1: Četvorčica.
6: Slabo. Ništa, hvala najveće.
2: Čujemo se.
6: Čujemo se svakako prijatno.
1: Dobro ljudi, sada idemo na jednu najkraću moguću pauzu i da ulazimo u posljednji segment za ovo proleće.
0: Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Dobro ljudi, 5 sati i 37 minuta, došli smo do bukvalno same završnice i posljednja, mislim da čak nećemo imati vremena tri takmičara, pustimo jer smo malo
1: u jednom bloku smo da produžili ili u dva.
0: Ajmo ovako, pretposljednji takmičar za danas, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Nebojša, još jedan.
1: O, danas Marko i Nebojša, to je to. Ako izvučemo statistički...
0: A Nebojša čak i nije toliko često ime.
1: Da.
2: Pa, tako nekako.
0: Ajde, neki Nebojša da bude možda i šampion, a što da ne.
2: Da, ja samo da opet ponovim, ja sam onom tamo nekom kvizu već rekao da sam ja tamo nekada nešto učestvovao, tako da opet imam pravo, pa šta će sad da se desi, vidjet ćemo.
0: Pa, ako imaš pravo, imaš pravo. Kod nas imaš pravo, samo ako nisi bio u finalu ove godine. Ako si bio...
2: Nisam.
1: Dobro. Dobro, Nebojša, to je to, onda biraj samo Danku i Jovana ko čita pitanjem.
2: Ajde, može Jovana.
0: Da idem dok si stigla. Spremna?
1: Spremna. Nebojša, spreman.
0: Ide. Sada.
2: Spreman.
1: Šta je prema izreci lako biti posle bitke?
2: General.
1: Tačno. Kom naučniku se pripisuju pronalasci telefona i detektora metala?
2: Aleksandar Bell.
1: Tačno. Kako na slovo T nazivamo zonu četinara na severnoj polu lopti?
2: Dalje.
1: Koji je stranski naziv za lance ili okove na slovo V?
2: Verige.
1: Tačno. Koja reka u grčkoj mitologiji predstavlja granicu između zemlje i podzemnog sveta?
2: Heron.
1: Nije. Koja u seriji Otvorena vrata glumio komšinicu Angelinu?
2: Marković.
1: Ko Marković?
2: Vera.
1: Tačno. Ko je napisao roman Vreme zla?
2: Ćosić.
1: Tačno. Dobro. Kako se naziva trigonometrija o zavisnosti između stranica i uglova sfernog trougla?
2: Sinus, kosinus.
1: Ne. Koja zarazna bolest se pojavila u martu 72. u Jugoslaviji? Bi znao.
2: Variola vera.
1: Da, ali nažalost isteklo vreme, 5 tačnih odgovora, šta nismo znali? Tajge.
0: Da.
1: Na slovo T, četinari.
2: Tajge.
1: Tajge.
0: Da. A ova je granica između podzemnog sveta i
1: zemlje
0: je Styx. A ti si rekao ovu reku Bola, ja mislim da je tako nešto. Heron ili Heron, šta si učin?
2: To, pomešali.
1: Da, ovo je sferna trigonometrija koju smo tražili i na kraju znao si za variolu veru, ali eto, vreme je isteklo. U svakom slučaju, ne bojiš 5 tačnih odgovora, pa više sreće u septembru. Čujemo se ponovo tad.
2: Važi, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Čujemo se.
1: Vidimo se.
0: 011-649-179. Ajde da se potrudimo da pustimo i tri takmičara, da vidimo da ćemo stići samo. Halo, dobar dan.
3: Zdravo društvo, Jovan je ovde.
0: Jovane, odakle nas ti zoveš?
3: Ja sam konkretno živim na Topčinskoj zvezdi, ja igrali sam s ove godine više puta. Evo, ja sam samo teo da vam se zahvalim za sve lepe emisije koje ste pravili. Mnogo toga smo naučili, nešto smo i osvojili, neki od nas nešto je to lepo spravili vreme.
0: Znači, ti si nam u finalu.
1: Lepo, Joco, hvala ti.
3: Da.
0: Hvala, dakle, pa se čujem.
3: Ali malo, predugo vam je pauza. Ko će da izdrži sa 3 meseca?
0: Pa, šta da radimo, toliko traje leto.
1: Pa, to i svi vi dok odete na more, dok mi odemo na more, dok se izređamo, da vas sačekamo i onda septembru odmorni, svi čili, vedri, veseli i krećemo
3: i
1: jako.
3: Tako, i svi
0: se uživamo
3: jednih drugih.
0: Tako je, i sve bude super. Hvala ti, Jovane, što si javio. Čujemo se od septembra, makar kada je kviz u pitanju.
3: Dobro, a možemo i da si igrao malo uspjeti.
0: jesi u finalu?
3: Nisam. Pa ja da ne budem u finalu.
1: Znači, ti možeš da si igraš sad. Ja sam shvatila da si ti zvao samo da nas pohvališ. Dobro, Jovane.
3: Ne, pa ja sad, ako budem drugi, ja ću da ustupim Đurđe kao gentleman. Mislim da mlađeg šampiona niste imali do sada.
1: Ajde onda, Joco, da bismo imali vremena da uključimo sve. Puca i Danko, Jovana, ko ti čita pitanje?
3: Ajde, Jovana.
0: Ajmo, nešto ste baš se navadili na Jovanu u zadnjih 6, ali dobro. Spreman.
1: Spreman, Joco. Ajmo, vreme kreće sad. Koji je hebrejski naziv za spasitelja prihvaćen i u islamu i u hrišćanstvu?
3: Jahve.
1: Ne. Koliki je zbir brojeva na dresovima koje su u čast Kobija Bryanta povukli iz upotrebe LA Lakersi?
3: Pa šta sam o njimu, 23 i reću nešto 81.
1: Ne. Kako glasi rešenje zagonetke bele koke s neba pale, naša vrata zatrpale?
3: Dalje.
1: Kojom zemljom je vladao Tutankamon?
3: Egipat.
1: Tačno. Koji muslimanski praznik je prvo ramazanski, pa onda i kurban?
3: Bajram.
1: Tačno. Najpoznatija personifikacija smrti u rukama drži koje oruđe?
3: Pa recimo, na primer, crp.
1: Nije. Koji pisac se proslavio romanom Alhemičar?
3: Paulo Coelho.
1: Tačno. U kom mesecu je planeta Zemlja najbliža Suncu?
3: Januaru.
1: Tačno. Koja mahunarka se preporučuje kao zamena za meso i mlečne proizvode?
3: Pa recimo soja.
1: Pa recimo. Tačno. I time završavamo. 5 tačnih odgovora. Brava. Za tebe. 32 je zbir brojeva na dresovima.
3: A 8 je nosio, da. Da,
0: 8 i 24.
3: Da. Da.
0: Ti si ga sa Jordanom.
3: Da, ne pati nikad te brojeve, ništa. E, društvo, super, još jednom hvala lepo i čujemo se na jesen.
1: Čujemo se, Jaca, ćao.
0: Ćao.
3: Ćao.
0: Dobro, moćemo još jednom.
1: Imamo vremena za još jednog poslednjeg takmičara za danas pred tu letnju pauzu. Halo, dobar dan.
0: Ja mislim da je isto ime s kojim smo počeli.
4: Halo.
0: Halo, ko je sa nama?
4: Dobro večer, dobar dan.
0: Dejan, da li sam u pravu?
1: Nemam pojma sad da ti kažem na pamet.
0: Ja sam bio ubeđen da je Dragan. Dejan, odakle nas ti zoveš?
4: Iz auta.
0: Dobro, iz kog dela?
4: Vidikovac.
0: Bio već među šampionima?
4: Viceš, dva puta viceš šampion.
0: E, nisi samo u ovoj poslednjoj sezoni?
4: Nisam, u ovoj prethodnoj.
0: Dobro, ajmo da probamo, Dejane. Dakle, ako nisi bio u finalu na jesen, možeš da si igraš. Izvoli, bire Jovana ili ja, ko ti čita za kraj.
4: Može Jovana.
0: Ajmo, Jovana, da ispiši se.
1: Ajmo, Dejane, spreman?
4: Spreman.
1: Vreme kreće sad. Krug i kvadrat su geometrijske figure, a lopta i kocka su?
4: Oblik.
1: Ne, po legendi Deda Mraz je nastao po liku kog hrišćanskog sveca?
4: Božić Bate.
0: Ne.
1: Pa ne. U kom našem gradu se nalazi Knjaževačko-srpski teatar?
4: Novi Sad.
1: Nije. U kom sportu se proslavio srpski golman Darko Stanić?
4: Rukomet.
1: Tačno. Koliko ima suglasnika u srpskom jeziku?
4: 5.
1: Ne. Šta je bio po zanimanju Francuz giljotin, po kom je giljotina dobila ime?
4: Mes.
1: Nije. Koja je bila prva i do danas jedina vladajuća kraljica Ujedinjene Španije?
4: Kraljica Marija.
1: Nije. Koje ime dele ograde na zaprežnim kolima i poslednji red sedišta u autobusu?
4: Šarage.
1: Tačno, danima jahanja. Nekad se merilo vreme ili daljina?
4: Vreme.
1: Ne. Nismo imali sreće, Dejane. Geometrijska tela su lopta i kocka, to smo tražili. A Božić Bata, pa jesu tako zvali Svetog Nikolu, ali s obzirom da smo tražili sveca, Sveti Nikola je tačan odgovor, Knjaževačko-srpski teatar Kragujevac, mi smo tražili suglasnike, ti si razumeo samoglasnike, dakle 25 je tačan odgovor, giljotin je bio doktor, Izabela druga vladajuća kraljica i eto, ostalo dva tačna odgovora.
4: Loše za kraj.
1: Nema veze, čujemo se u septembru.
4: Prijatno.
0: I to bi bilo to, ljudi, kada je ovo izdanje kviza Lenovo Super Minut u pitanju, u stvari to bi bilo to sve negde do septembra. Jovana i Danko su vam pravili društvo tokom svih ovih meseci i godina i nastavit ćemo u slopu kviza Lenovo Super Minut.
1: Tu smo mi naravno ovih dana, ne brinite, ali što se tiče Lenovo Super Minut kviza, nastavljamo, dakle, isti serijal do velikog finala od septembra.
0: Da, čestitamo šampionima, zovemo ih uskoro da biraju nagrade, a vi nastavite da uživate u Super FM, odnosno ja sam i dalje sa vama, samo za nekih 20 minuta.
5: Lenovo Super Minut. Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežanijska kosa.
5: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
6: O, vid kuma!
7: Mua, mua, mua.
6: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
7: Ej, ti sad. Sad ću do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
5: Biće definitivno zanimljivo kada pričamo i o Vinyl Friday i o asocijacijama, a Vinyl Friday imate priliku da slušate svakog petka sve do kraja leta i realno ne postoji bolji način da se završi radna nedelja od tog. Ali kako nam ide leto, iće i dosta nekih sportskih događaja, onaj glavni nas očekuje za koji dan, pa hajde da popričamo malo više o tome kasnije.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: E, dobro ljudi, čim čujete ovaj instrumental, znači da bi mogli malo da popričamo o najzanimljivije stvari ovoga leta, makar kada smo mi koji volimo fudbal i sport u pitanju. I sad, uvek dođemo do tog dela, mada ne toliko često na svetskom prvenstvu, u stvari mislim da nam je ovo prvo posle dugog niza svetskih prvenstava na koje ne idemo, ali kada ne igra Srbija ili neka Jugoslavija, nekako je lakše za gledati to svetsko prvenstvo. Sada gledamo koga ćemo da navijamo, kog igrača gotivimo, gledamo dobar fudbal, dosadan fudbal, ali u svakom slučaju ne bi trebalo da bude nerviranja, jer Srbije nema. Tako da, ne znam koji su tu neki vaši favoriti, koga biste voljeli da vidite na tom tronu, ali ima tu dosta nekih pikova, či neki favoriti već koji su bili unapred, se isto nisu plasirali kao i mi, tako da na ovom svjetskom prvenstvu imat ćemo ogroman broj timova. Iskreno, i vi ćete se složiti sa mnom da ne znam, za neke ja iskreno nisam ni znao da su samostalna država, ali dobro. Tako da na ovom svjetskom prvenstvu koje se igra u Americi i Meksiku bit će i tekako zanimljivo. 9 sati u četvrtak otvaraju svjetsko prvenstvo Meksiko i Južna Afrika. Meksiko kao jedan od domaćina. Onda petak nas očekuju dva meča i svaki dan će biti dva meča na programu. U 4 ujutru Koreja Češka, od 9 Kanada i Bosna i Hercegovina. Tako da eto, imamo priliku da gledamo komšije, neki ide na viju, što da ne. Tako da Bosanci, dakle od 9 sati petak. Subota nam donosi Amerika i Paragvaj, taj meč se igra u Los Angelesu, dok od 9 sati u ovom terminu u normalnom evropskom ćemo gledati Katar Švajcarsku, ako budemo gledali uopšte. Onda nedelja, na programu je nekoliko mečeva, tad se kreće sa terminima od ponoći, 3 ujutru, 6 ujutru, 7 i 10 uveče. Tako da ispratit ćemo sve, da ne idem toliko daleko, znajmo samo da svetsko prvenstvo počinje ove nedelje, odnosno već preko sutra, i bilo bi red da ga dočekamo spremni.
0: Super muzika za

0: Lenovo Super Matine.
1: 7:06, lagano. Ovaj deo dana dolazi u onaj najlepši deo. I nadam se da imate dovoljno energije i vremena da malo uživate, odmarate i opustite se.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Lenovo Super Matine.
2: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
3: Pa dobro ljudi, čuli ste šta je preporuka, a nadam se da ste i razmišljali u malo boljem, u češćem u stari smislu da odete u Cineplex, zato što tokom ovog leta će biti dosta nekih zanimljivih stvari koje bi se mogle iskoristiti kako za učesnike, odnosno korisnike bonus kartica, tako i za sve ostale. Imaće naravno i povoljnije cijene karata tokom leta, još neka letnija iznenađenja, tako da eventualno ne bi bilo loše stvarno baciti pogled na cineplex.rs, ali kada je ona glavna stvar u pitanju, kada su filmovi u pitanju, i dalje možemo da pogledamo Mandalorca i Grogu, koji je možda i jedan od najaktuelnijih filmova u 2026. godini, i možda će na kraju, kako su neke priče, i biti jedan od najboljih. E sada, tu je recimo, kada je u pitanju malo drugačiji vid, realni vid bioskopa, odnosno filma u pitanju, tu je Gorki Božić od Pedra Almodovara, mislim, realni sad i Almodovar nije baš toliko realan, ali svakako da je prizemnije od Star Wars tematike. Tu nam i dalje u bioskopima Đavo nosi Pradu 2, ali i kao što je recimo Back Rooms, što je jedan od filmova koji je dosta dobre ocene probrao i kritiku publike, apsolutno svih, čak i jedno od većih iznenađenja, kao i film Obsesija. U pitanju su dva filma koja su namenjena za gledaoce u 2D tehnologiji, tako da nema nikakvih onako ludnica, neka samo neka dobra priča, tako da ukucajte eto na IMDb baš Back Rooms ili Obsesija, što su filmovi koji su stvarno dobro prošli kod publike. E sad, kada su neki domaći u pitanju, tu je Sportsko srce, koje je jedna onako prava komedija koju možemo da pogledamo, ali tu je i film Žetva, koji je od marta meseca se nalazi u bioskopima, i stvarno bi bilo šteta da ne svrtimo i pogledamo ovaj film, naravno, ukoliko možete. Tu su i drugi filmovi, kao što je recimo, ne znam, Mortal Kombat, Michael, ali i Mrak film, odnosno Scary Movie, koji je krenuo tek svoju skoro epizodu u bioskopima, ali film na koji se možda čekalo dosta decenija, ajde tako kažem, cijela ta generacija koja je odrasta uz Skeletona, Himena, Širu i sve ostale, tako da imamo prilike pogledamo filma Gospodari svemira, koji je taj Himen tematika. Kaže, nakon što je 15 godina bio razdvojen, mač moći vodi princa Adama na Eterniju, gde otkriva da je njegov dom razdvojen pod zlokobnom vladomirom Skeletona, a to je Jared Leto je Skelektor, onda možete zamisliti da je u pitanju jedan od zanimljivijih negativaca, ali svakako ovaj film bi trebalo otići i pogledati. Dakle, Gospodari svemira isto krenuo svoju avanturu u Cineplexu.
2: Super frekvencija. Slušaj Super Radio.
4: Super FM Radio. Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 15 minuta, ostalo nam je do 8 sati i lagano kako nas se i ovaj dan završava, tako i mi možemo da kažemo da je ovaj dan bio uspešan. Još jedan utorak na kraju krajeva završen. Sutra ujutru se ja budim sa vama, od 7 sati ćemo biti Stefi i ja, tako da ostanite za Super FM, jer tek pred nama je dosta, dosta super muzike koje može da popuni i veče koje je pred nama. Do sutra, ćao!
0: Marketing 011 728 179.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: O, vid kuma!
7: Mua, mua, mua.
6: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
7: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći rock

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

Ovo je super muzika za super ljude. Super. Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super. Maj, ago.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.